0: مننه تشکر. غزنوی سه بله خبره ده آمه افکار و خبره ده او ده آمه افکار و ده آمه ذهنیت تأثیر پا سیاستونو که ده طبعا چه مستبد او قدرتمند حکومتونه جوړښتونه هم د عامه افکارو له فشار څخه ډارېږي. چلندونه دوه ډوله دي. یو شمېر قدرتونه خپلو خلکو ته وایي چې ښه ستاسو په اړه خو مې سیاست مثبت دی، دا چې ځکه د دنیا په یوه بله برخه کې هر ظلم کوم هغه خو ستاسو د ګټو دپاره دی. په دې توګه د خپلو خلکو یا د خپل هیواد د خپل ملت افکار قانع کوي، اما د نړۍ په بله سیمه کې جنایت کوي د دې دپاره چې ځان پیاوړی کړي او د دې دپاره چې ګواکې خپلو خلکو ته یو څه کړي وي. د نړۍ عامه افکار یا نړیوال عامه ذهنیت هغو ارزښتونو ته چې اوس نشته، لکه نړیوال قوانین، بشری حقونه، د ټولې نړۍ د انسانانو ارزښت چې ترې یو بریده نړیوال اخلاق ایجابوي، دغه مفاهیم آیا رښتیا له منځه تللي دي د سرمایې د اقتدار په دې زمانه کې که نه؟ موږ ته داسې ښکاري.
1: ډېره مننه لیوال صاحب. اول به دې خبرې ته خپل فکر در سره شریکم، بیا هغه د عقیدتي نظامونو موضوع ته هم یوه راتلل غواړم. په نننۍ نړۍ کې د دې باوجود چې موږ ته داسې ښکارېږي چې دغه نړیوال اخلاق یا معیارونه دومره زیات تر پښو لاندې سوي تقریبا نه لیدل کېږي، او همدغه مشکل چې حکومتونه د خپلو خلکو لپاره ښه دي خو د باندې خلکو لپاره ښه نه دي. خو البته دغه تیره میاشت سپتمبر په میاشت کې په نیویارک کې د نړیوال سازمان د ملل متحد عمومي اسمبلی نه نړیوالو رهبرانو واکاوټ وکړو، یا د نتنیاهو د خبرو په وخت کې ووتل. دا د دې ښکارندوی ده چې دا معیارونه ژوندي دي، د دې باوجود دغه نړیوال مملکتونه ډېرې زیاتې اقتصادي مجبوري لري د هغو بانکونو د هغو غټو اقتصادي تاسیساتو په مقابل کې چې هغه په نیویارک او لندن کې موجود دي، او د هغو په رهبري کې یو خاص طبقه سیاسي فکر زیات تاثیر هم لري. خو دوی بیا هم هغه خپل اخلاقي مسؤلیت څومره یې په وس کې و هغه یې ترسره کړو. زه یو دوم پړاو د بین المللي عدم تشدد اخلاق هغه انقلاب وینم چې په حال د شکل نیولو کې داسې په دې کې به یو وار بیا خلک په آینده څلور پنځه کاله کې ډېر قوي په دې راټولېږي چې موږ باید اخلاقي معیارونه په نړیوال سیاست کې تطبیق کړو. نو زه ورته خوشبینه یم. دومه خبر راځم عقیدتي نظامونه او د نظامونو اخلاق له خپلو خلکو سره د تکفیر موضوع، د خلکو مخالفت، د هغه کامیابی په یو څو اساسي موضوعاتو کې ده. یوه اساسي موضوع دا ده په هغو مملکتو کې، ایران یو ډېر ښه مثال دی، د نږدې وختو کې مدني حرکتونه ډېر شدید ناکام سو. په هغه کې د مدني حرکتونو جهتګیري چې دوی د څه لپاره حرکت شروع کړی و، څه یې غوښتل، د اهدافو نه وضاحت یو ډېر عمده علت و. دوم عمده علت یې دا و چې په نړیواله کچه باندې هغوی ځانونه له چا سره همصفه یا همډله وګڼل، یا هغه الاینمنټ یې له چا سره و. که د هغوی الاینمنټ و یا نه و، خو په داخلي مطبوعاتو کې ونه سوای کولای چې له خارجي قوتونو نه خپل هغه همصفتوب یا همډلیتوب واضح کړي. دام د دوی د ناکامي. یو درېمه موضوع چې هغه د شاپ مقابل کې چې کله کومې مظاهرې وسوې په 1928 او 1929 کال کې او کامیابې شوې، هغه د وسلوال پوز او پولیسو سره د عدم تقابل موضوع. په هغه وخت کې دغه یوه اصطلاح په ایران کې مشهوره وه، پیروزی گل برگلوله. په مظاهره چانو به پولیسو ډزې کولې او مظاهره چانو به په مقابل کې یو ګل ورکاو. اما په دغه اوس وخت کې چې کومې مظاهرې وسوې، مظاهره چانو برعکس په هغوی باندې ډزې وکړې. او دغه یو علت اوسې هغه د د نظامی قوتونو جلا کېدل له حکومت هغه ته لار هواره نکړه. حالا د شاپ وخت کې دغه پیروزی ګلبرګلوله دې ته لار هواره کړه چې پولیس او فوج به طرفی اعلان کړه په اخرو میاستو د مظاهراتو کې. نو دغه یو څه تاکتیکي او ستراتیژیکې خبرې دي چې هغه ته باید د عدم تشدد رهبری پام وکړي. یوې بلې خبرې ته راځم په همدې موضوع کې. دغه کله کله بعضې خلک په تاریخ کې ډېر غټ نوم ورکول سي خو چې کله زیاته څېړنه وکړي هغوی کې هم زیات مشکلات دي. ګاندي هم همدغسې یو شخصیت ده. د ما فکر دا ده او د ما به مشوره هم هغه عدم تشدد رهبرانو ته ایسي په پښتني منطقو کې په افغانستان کې پاکستان کې چې د ګاندي نه فاصله واخلي په وخت سره. یو وجه دا ده چې نن سبا د ګاندي په ژوند باندې کتابونه را روان دي. ما د لسو دولسو عنوانونه لیدلي خو دوو کتابو ته ما لاسرسی پیدا کړو چې یو د ګاندي د ژوند په جنوبي افریقا کې ده او بل کتاب هم ده د مقدس مخ تر شا پټه څیره دغسې یو نوم لري. هغه د انګریزي ترجمه یې ما وکړه. هغه د ګاندي په دریو موضوعاتو باندې څیړنې کړې. یو داسې ګاندي په خپله د افریقا د تورپوستو په ضد تبعیض درلود او دا یې په رسمي لیکنو کې د جنوبي افریقا حکومت ته په مکتوبو او خطو کې لیکلي. دومه خبره دا ده چې په افریقا کې د انګریزي امپراتورۍ د تشدد له پالیسي نه حمایت کړی او دا هم په رسمي اسنادو کې موجود دي. درېیمه خبره دا وه چې په جنګونو کې د انګریزي ښکېلاک د مبارزې حمایت کړی. نو دا خبرې که په آینده نسلو کې راپورته کیږي او بیا موږ خپل حرکتونه د ګاندي د حرکت نه هغه الهام اخیستونکي وګڼو نو دا به موږ ته بیا ډېر منفي اغېزې ولري. تر هغه ډېره زیاته مهمه دا ده چې موږ د مرحوم باچا خان د ژوند په هغه پړاو باندې تمرکز وکړو چې د انګریزي ښکېلاک په خلاف حرکت کړی او د پښتني منطقو له هغه موجوده چې په هغه دوره کې مذهبي او دیني رهبري و د علماو او له هغوی سره یې څومره زیاته قوي همغږي درلوده. دا د باچا خان د ژوند یو ډېر مهم اړخ ده. په دې باندې باید نورې هم لیکنې وسي. زموږ او تاسو څېړونکي ارچوال صاحب یو کتاب هم پرې لیکلی باید په دې نور هم څېړنې وسي. نو دا ده بیا د موږ زه خاص بیرته د پاکستان او افغانستان موضوع ته راځم چې هلته هم حکومت یا د حکومت چارواکي د هغه مذهبي موقف تر شا د پټېدلو یا د ځان خوندي کولو لارې لري. نو په دغو کې بیا زه دغه یوه ښه لاره ګڼم چې د عدم تشدد حرکتونه به وکولای سي چې هغه د بشري حقونو موخو ته ورسي. ډېره مننه.
0: ډېره زیاته مننه. په زړه پورې مسالو ته مو اشاره وکړه غزنوي صاحب. زه غواړم د همدې په تداوم له خټک صاحب نه یوه نسبتا تخنیکي پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې که تاریخي بېلګو ته وګورو دا سمه ده چې هغه اصول د عدم تشدد دا ده چې خپل اهداف او خپلې غوښتنې به مطرح کوي خو د دې دپاره به وینې نه تویوي. دا به یو اساسي اصل وګڼو. مګر له مکان او زمان سره د مبارزې د اهدافو د مبارزې د وسایلو او د مبارزې د دکتورینو تفاوت طبعا چې ډېر یو مهم اصل دی. هغه وخت چې باچا خان د پښتنو او د افغانانو دپاره مبارزه کوله شاید اوس د زمان د وسایلو له نظره ډېر نوي څه ته اړتیا وي. له ګاندي سره همداسې تفاوت، له بل سره همداسې تفاوت. آیا فکر کوئ چې په اوسنۍ زمانه کې د افغانانو له دغه ژور بحران څخه چې همدا اوس پکې واقع دي، زما هدف هم ټول افغانان دي ځکه کله چې موږ وایو افغانان یعنې په ټوله افغان میشته جغرافیه هستوګن افغانان چې بحران هم شریک دی، له دغه بحران څخه د وتلو دپاره پر عدم تشدد متکی دي یوې نوې معاصرې مبارزې د دکتورینو او د اساساتو د وایسا کولو دپاره کوم څه روان دي، نه دي روان، څوک دا صلاحیت لري، باید وشي ونه شي؟ په دې برخه کې له فکري پلوه، له هغه فلسفي پلوه موږ چیرته یو؟ آیا د دې وس او توان لرو چې داسې یو مبارزه تدوین کړو؟
2: هم پوښتنه وکړه ارزادې چې نړۍ کې یعنی خو چونکې سیاست خبرې وکړې زیاتره او دا خلک چې کوم نمونه واغستل دا شکل د اشکالو سیاسي مبارزینو، مگر په نورو ساحو کې هم داسې خبرې شته. مثلا دا د حقوقو محاصل وما یعنی ما څوک دا یعنی محکمو کې دوسیې او خبرې هم تعقیب کړې دي. نو په قانون کې نوی مثلا یو خبره راوتلې ده په شلمې پیړۍ کې، دی ته ریسټوریټیو جسټس وایي. یعنی اوس پورې د زوړ قانون چې وایي دا و چې کوم بلزم دی چې هغه باندې جرم ثابت شي هغه مجرم دی، نو ټول قانون دې ته متوجه دی چې دې ته څنګه جزا ورکړي او داسې جزا ورکړي چې هغه عبرت شي او چې خلک ویریږي. او چې اوس دا نوې نظریه وایي دا ریسټوریټیو جسټس داسې وایي چې زیات پاملرنه هغه چې کوم مظلوم دی چا سره چې ظلم شوی دی هغه باید د فوکس لاندې راشي او زیات تلاش دا وکړي سړی چې هغه څنګه د بې عدالتي چې ورسره شوې ده چې هغې جبران څنګه وشي، تلافي څنګه وشي. په دې زاړه کې دا نشته، زاړه کې زیاتره دا ده چې هغه چې کوم تورن دی ټول قهر او غضب هغه ته متوجه دی او بس هغه تر اخره پورې رسول دي. نو دا داسې خبرې نظریات را پیدا کېږي. دې سره بیخي د جزا او سزا ټول قانون ټول هغه نظام بدلېږي، یعنی هغې فلسفي بنیاد چې اساس چې دی هغه تغییر کوي. چې یعنی دا چې تاسو هغه سترګې ایستلې تاسو سترګې وباسئ او بس بیا مبارکي بل طور کوي چې وګوره انصاف وشو. هغه وایي چې دا هغه نه ده چې چا نه سترګې ایستل شوي دي، دغه مو کوي که نه دې ته سترګې. نو دا دغسې دا خبره هغې افرادو باره کې ده، خو بیا د افرادو خبره بیا طبعا دا په آسټرلیا کې اروپا ډېرو ملکونو کې دې کې یعنی ځنی ځایونو کې خلکو دا رسمي قانون حقوق بڑا امر کړی ده. نو داسې خبرې نورو ځایونو کې هم روانې دي. نو ما یقین دی چې هغو ځایونو کې به هم یعنی دا دې نه بیا دا سیاست ته هم دا خبرې راتلی شي. او هغه ته نو دا کولو چې دا تاسو وایي چې دې دپاره اوسنۍ نړۍ دپاره یعنی خدای مکه که یو ځل بیا چا اټومي وسلې نه استفاده وکړه، نو ما یقین دی چې نړۍ به تحمل نه کړي. دا انسانان چې دي ځکه چې موږ د خپل وطن کې ولیدو، تاسو وګورئ په پاکستان کې جنرال ضیاء الحق چې کله حاکم و نو هغه وویل چې که نه ټول نه زیات د مذهب نوم هغه استعمالولو او خپل دیکتاتوري هغه جنرال و دیکتاتور و بس نور هیڅ نه و. مګر هغه به دا وایي چې هغه پرسی وکړه ریفرنډم او هغه هغه پرسی دا وه چې هغه وایي چې تاسو اسلام منئ، که منئ نو زه 50 کالو ته تاسو جمهور رئیس یم. نو داسې که نه بیا خلک پوه شو، خلک د هغه په ضد راوچت شول. اوس دا چې دا خشونت څوک کوي پښتونخوا کې د تیرو څلورو کالو کې داسې خلکو مظاهرې وکړې، د تروریزم په ضد باندې هم خبرې وکړې او د پاکستان د دولت په ظلم خلاف هم آواز اوچت کړو، یعنی تروریستان هم رد کړو، دا نظامي ګرد پاکستان چې دا هم رد کړو. خو دا ذات کومه چې انسان پوهېږي، مطلب به دا و چې تجربه انساني تجربه چې ده دا ورکېږي نه. دا حتما دا داسې چې اول کمیتي تغیرونه راځي، کمیت کې فرق راځي او بیا دا چې یو جم یو ځای ته ورسیږي نو بیا کیفیت ته کې تغیر راشي. لکه اوبه چې جوشوي تاسو نو تودیږي ګرمیږي، خو بیا چې یو خاص درجې ته ورسیږي بیا بخار شکل اختیاری کیفیت کې بدلیږي. نو دا داسې انساني ټولنې کې هم دا د شعور او د انسان د پوهې او د تجربې نه چې څه زده کوي نو دا یو پروسه ده. او ما زه خپله په دې ډېر یقین ساتم، یقین په دې چې انسان به دې خبرونه راوځي ځکه چې دا ځمکه بچ کېدی نه شي. بیا دا بیا خو مطلب دا چې بیا خو سړی بیخي پسمیزم ته ولاړ شي که نه ناامیدۍ ته ولاړ شي که سړی په دې یقین چې انساني تاریخ سړی وګوري نو ډېرو لوړو ژورو سره سره عظیم جنګونه پکې شوي دي. نړیواله اوله جګړه، دویمه جګړه، ډېرې خرابې خبرې هم شوي دي. مګر بیا چې موږ کتلی دي انسان بیا د بشریت ته راستون شوی دی او نوې چارې پیدا کړې سړي نوې سره. نو ما خپل یقین دی چې په دې اوسني وسایلو کې یعنی خشونت چې دی هغه د دې داسې شی نه دی چې انسان هغې ډېر صفت وکړي. یا یعنی تاسو وګورئ چې اول چې خشونت و بیا وایي چې ورو خدل میلیونو کالو کې چې سپکې انسان یو بل ته سپکې ویلې دا هم ښې وي. یعنی اوس کوم سپکیم بده ګڼو کنه مګر دام خېوی دی هغه ورته چې خشوناتو خو دا سپکیم خېنه دی یعنی اخره کې بشر بوي چې خشونات ټول چې کومه خراب دي
0: نه نه ډیر مننن غزنوی سه بل مهمه برخه د ادم تشدد د مبارزه فرهنګي زمينه ده کله باچا خان او یو څو تن نور استثناءات څخه تیر شو زمونگ فرهنگی حافظه لمتشدد و قهرمانان و چخرده کده مونگ زمونگ ادبیات زمونگ فولکلور دومره چه توپک او توره ستایلی دومره چه وجنه ستایلی نور چه کم ستایلی البته دیده دی پر با دلائلی وی مخی خطک سیبه مرتا اشاره کلاش زمونگ سیمه پا داسی جغرافیایی موقعیت که وجه د تاړاکونه راتلل او موږ مجبور وو چې جګړې وکړو د هند خوا ته پراته وو او ټول لوی تاړاګر په موږ تیر شوي دي خو دا خو موږ څه کړي وای دا خبرې شته دی دا زموږ د تاریخ په اصطلاح هغه هغې دي دلایل دي چې موږ یې همیشه لرو د دغسې فرهنګي زمینې دپاره اما دا تر کله که موږ عدم تشدد او عقلانیت غوره بولو او په دې لاره خپلو اهدافو ته اصلاحاتو ته تغییر ته بدلون ته ویښتیا او روښانتیا ته غواړو ورسیږو فرهنګي زمینه یې ډېره کمه نه ده زموږ ماشومان همدا اوس هم چې وغواړي یو ایډیال قهرمان ځان ته پیدا کړي چې په آینده کې هغسې شي نو له وسلې سره یو ښاغلی مخې ته ودرېږي او دی وایي چې زه باید داسې شم ډېر کم ماشومان غواړي باچا خان شي فرهنګي وضعیت مو څنګه دی
1: لیوال صاحب ډیرې مهمې خبرې ته اشاره وکړه زه غواړم لږ د دې په تاریخي پس منظر باندې مې یو دوه خبرې وکړم د دغې منطقه یا خطه ورته ووایو سم جغرافیه سموږ او تاسې ژوند پکې کوو دا یوه داسې دوره لري چې دا د اسلامي فرهنګ او د اسلامي عقیدتي غټ نظام جز وګرځېده هغه دوره یې ډېره دلچسپه ده په هغې دوره کې قهرمانۍ وې ډېرې بدلې وې هغه سړی چې هغه زه یو مثال وایم د غزنویانو دوره ده د غزنویانو په دوره کې څومره غټ نوم چې د محمود غزنوي ده هماغومره غټ نوم د بهلول دانا ده د هغه قصې مشهورې دي بهلول دانا ته که وګورو هغه اصلاً یو سیول اکټیویست ده او ټولې قصې په عقلانیت او په منطق ولاړې دي همداسې که بیا د بغداد دورو ته وګورو هلته د مشهورو مفکرینو نومونه د ساینسدانانو لکه ابو علی سینا او د نورو نومونه هماغومره غټ دي لکه د هارون رشید او د نورو بیا له دې وروسته د اروپایي ښکېلاک دوره راځي په دغه موږ او تاسې په سیمه کې په سر کې انګریزان دي او بلې خواته روسان دي دغه دوره متاسفانه د اروپایي فرهنګ نه ډېره زیاته متاثره سوه او هغه د هومر اډیسي او نور قسم فرهنګونه ډېر په تاسف باید ووایم د موږ لوستو او تعلیم یافته طبقې ته یې لاره پیدا کړه د موږ چې په تېر سل کاله کې څومره فرهنګي شتمنۍ تعلیم یافته خلکو د جنګیالو په تعریف کې رامنځته کړې ده دومره یې د لیکوالانو د شاعرانو د ښو خلکو په تعریف کې دومره فرهنګ او لیکلی تاریخ نه ده رامنځته کړی زه په دې فکر یم چې د موږ د لیک لوستو خلکو چې الله تعالی یو فضل را باندې وکړو یو سکول او دغه ته ولاړو دغه زه خپل مثال ورکوم زه واړه کې په کمپ کې اوسېدم وزیرستان کې او دغه یوه وجه ده زه پښتنو مختلف منطقې مې له نږدې ولیدې اول غزنی بیا واڼه بیا پېښور خدای د الله تعالی یو فضل و کرم و دا لاره راته جوړه سوه ایما اوس مسؤلیت دا ده چې ډېر په احتیاط ګام واخلم ډیر په احتیاط قهرمان سازی وکم واقعي قهرمان څوک دی د قهرمانی معیارونه څه دي په هغه باندې باید ډیر او دې ته توجه وکم چې په واقعیت کې په مثلا که موږ مثال راواخلو په افغانستان کې د الفت صاحب د پیژندګلوي لپاره څومره کتابونه لیکل شوي په افغانستان کې د خوشحال خان خټک د دستارنامې په اړه څومره تحلیلي کتابونه لیکل شوي هلته دستارنامه یو ډیر قوي د رهبري د تربیې یا د لیډرشپ د تربیې کتاب ده خو د خوشحال خان د تورې په اړه هر چا کتابونه لیکلي داسې نور موږ او تاسې ډیر خلک لرو نو دغه اوس د طالبانو په هغه تحریک کې ډېر زیات شاعران دي، لیکوالان دي، ډېر منطقي پوهه علما دي، د هغوی په اړه څومره خلک پوهیږي؟ دا زه د دې لیک لوستې ډلې مسؤلیت ګڼم چې په دې باندې باید لیکنې، څېړنې او خپل نوي کل او نوي نسل ته په هغه باندې خبرې وکړو. یوې بلې اخري خبرې ته په دغو سوال کې غواړم اشاره وکړم. موږ او تاسې خپله لیک لوستو خلکو اکثره وخت د باچا خان مبارزه داسې ښوولې چې خدا نخواسته هغې لاسته راوړنې نه درلودې. په واقعیت کې دا ده که موږ د هغه پښتونخوا د پاکستان جز ده که هلته د پښتنو وضعیت ته وګورو، خصوصا د هغوی د لیک لوست وضعیت ته، هلته د مکاتبو، د کالجونو، د پوهنتونو وضعیت تر ډېر په لوړه کچه، هلته تعلیمي وضعیت ښه روان ده نسبت د موږ او تاسې د افغانستان منطقو ته. زه چې ورته ګورم، دا ټول د هغو کارونو نتیجه ده چې کلي په کلي باچا خان ګرځېدلی و او د خلکو په فکر کې فرق او تغییر راوستی و. نو زه فکر کوم کله چې د یوې مبارزې د کامیابي اړخونه راښکاره کړي او خلکو ته وښیي چې په دې مبارزه کې څومره کامیابي نغښتي، له کامیابو سره خلک ډېر ملګري کېږي نسبت ناکامو ته. نو دا زه د یوې ستراتیژي په حیث، د یو تاکتیک په حیث پیشنهادوم چې باچا خان د مبارزې کامیابي باید موږ د پښتنو په جامعه کې، د افغانانو په جامعه کې رابرسېره. مننه.
0: ډېره زیاته مننه ستاسو دواړو له خبرو نه. که ډېر لنډه پایله واخلو، هغه دا ده چې د عدم تشدد مبارزه هغه ډول چې پوښتنې په وړاندې رامطرح کېږي مطلقه ناکامه نه، بلکې د بریالۍ مبارزې په توګه ورته هیلې لا هم شته په دغې بدې وضعې کې چې اوس نړۍ واقع ده. لا هم د عدم تشدد مبارزه پایله لري، خو باید په دې اړه نوي فکري نظامونه رامنځته شي. او ښاغلي غزنوي او د خټک صاحب په خبرو، فرهنګي بستر باید ورته آماده شي، او زموږ د راتلونکو نسلونو دپاره د اتلانو او قهرمانانو معیارونه باید نوي شي هغسې چې موږ ورته اړتیا لرو. ستاسو دواړو قدرمنو میلمنو له حضور څخه ډیره زیاته مننه. زموږ دغه فرهنګي سپړنه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په خدای سپارم. الله مو مرشه.

آیا په ګټو او اقتدار پسې لیونې شوې نړۍ د عدم تشدد افسانه هیره کړې ده؟ نن د اکتوبر دویمه د ناتاوتریخوالي د سیاست د لوی مخکښ مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ ده چې په همدې مناسبت په نړیوال کچ د عدم تشدد او سوله ییز سیاست د ورځې په توګه لمانځل کیږي. پخوا مو پر عدم تشدد خبرې کړې وې، خو نن به وګورو چې په روانو حالاتو کې د عدم تشدد اخلاقي او عاطفي چلند په تیره په سیاسي مبارزو کې لا هم د بشریت په یاد دی که نه.

0: مهانداس کارام چند گاندی د عدم تشدد په اړه ویلي، عدم تشدد د بشر په اختیار کې تر ټولو لوی ځواک دی. دا ځواک تر هغو خورا زورورو نابودونکو وسلو هم پیاوړی دی چې انسان د خپل نبوغ په مرسته جوړې کړي دي. انسان پرته له دې چې خپل ورور ووژني ځان قربانېدلو ته چمتو کوي او خپلواک ژوند کوي، ځکه نابودول د ژوند قانون نه دی. ښایي پر دغه ډول سیاست به د مهاتما ګاندی بې پایه باور و چې په پای کې بریالی شو او د انګریزي ښکېلاک له ټول تشدد او خشونت سره سره یې د ناتاوتریخجنې خو هوډمنې مبارزې له لارې د هندوستان خپلواکي وګټل. نه یوازې دی، بلکې نیلسن مانډیلا په جنوبی افریقا او ډاکتر لوټر کینګ په امریکا کې یا په ژوند یا په مرګ د خپلو مبارزو اهدافو ته ورسید، او د باچا خان په شان مشرانو افکار لا هم د خپلواکۍ د مبارزانو ته لار روښانوي. خو د عدم تشدد په وړاندې ګڼې پوښتنې پرتې دي. ځینې پوښتنې ډېرې بېرحمه دي، ځینې پوښتنې له ډېرې ناهیلۍ راولاړې شوې دي، او ځینې یې له ناخبرۍ. ځینې شکاک ذهنونه فکر کوي چې د هند خپلواکي د خپلې زمانې د نړیوالو شرایطو محصول ده. بېشکه چې یوه لویه برخه لاملونه یې د ګاندي او د هغه د ملګرو په مشرۍ د هندوستاني ولس مبارزې هم وي. په جنوبی افریقا کې هم د بدلون عوامل ګڼ او متعدد ګڼل شوي، او د ډاکټر لوتر کینګ مبارزه د مدني حقونو لپاره ګڼل کیږي چې ښایي په مدني بڼه ترسره شوې وای. ځینې پوښتنې له اوسنیو روانو حالاتو زیږي. ویل کیږي نړۍ تر هر بل وخته ډیره مادي شوې ده. د ګټو، اقتدار او پراختیا غوښتنې جنون داسې توپانی شوی چې اخلاق، عاطفه او بشردوستي تقریبا هیر شوي او له کمزورۍ سره مترادف ګڼل کیږي. په داسې یوه نړیواله فضا کې به د عدم تشدد مبارزه څه معنا ولري؟ د دوی په وړاندې استدلال دا دی چې د بشریت په ټول تاریخ کې وضعیت همداسې و، او همیشه زور او تشدد پر اخلاقو، عواطفو او قوانینو برلاسی و. ځینې پوښتنې داسې دي چې که د عدم تشدد مبارزه وغواړي عامه افکار د ظلم و زور په وړاندې راوپاروي او پر استبداد فشار راوړي، نو ښایي اوس په ناهیلۍ ووایو چې نور نو عامه افکار د ګټې او حرص د لیونتوب په وړاندې کوم ارزښت نه لري. ځینې وایي زورور د خپلو موخو لپاره د خلکو دینی او عقیدوي حساسیتونه د ابزارو په توګه کاروي، او د عقیدوي وسلې په وړاندې اخلاقي مبارزه پایله نه لري. ځینې نور وایي چې نړۍ د ټکنالوژۍ په لاس کې یرغمل شوې ده، او ټکنالوژي نه اخلاق پیژني نه عاطفه، ځکه ټکنالوژي مادي پدیده ده. راځئ دلته په دې اړه د ښاغلي نجیب پاڅون پیښلیت وګورو.
1: یو وخت په هند کې د خپلواکۍ غوښتنې غږ پورته سو، خو دا د ټوپک غږ نه و. میلیونونه کسان سړکونو ته راووتل، اعتراض یې وکړ، زندانونو ته ولاړل، خو د تاوتریخوالي پر ځای د عدم تشدد لاره ونیوله. دا د مهاتما ګاندی د مبارزې فلسفه وه، او نن د هغه د زوکړې ورځ د عدم تشدد نړیوالې ورځې سره برابره ده. ملګرو ملتونو په 2009 کال کې د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ وټاکله. د سوله ایز بدلون، زغم او خبرو پیغام د نړۍ تر خلکو ورسوي. خو د دې ورځې کیسه یوازې د یو انسان کیسه نه ده. د 2 نړیوالې جګړې له پای وروسته نړۍ له جګړو ستړې وه. اروپا ویجاړه او میلیونونه انسانان وژل سوي وو. استعماري امپراتوري هم له پخوا کمزورې سوی و. په همدې بدلیدونکې نړۍ کې هند په 1940 کال کې خپلواکي ترلاسه کړه، خو د هند په شمال لویدیځ کې یو بل سړی هم و چې د خپل ولس لپاره یې د بدلون بله لاره غوره کړې وه. خان عبدالغفار خان پاچا خان، هغه د پښتنو په منځ کې د خدای خدمتګارو داسې غورځنګ جوړ کړ چې وسلې یې نه لرلې. د دوی وسله زغم، تنظیم، خدمت او عدم تشدد و. پاچا خان په دې باور و چې د پښتنو د بدلون لار یوازې جګړه نه ده. هغه غوښتل د تعلیم، ټولنیز سمون او عدم تشدد له لارې پښتون ولس بدل سي. خو له هغې زمانې تر نن پورې نړۍ ډیره بدله سوې، وسلې ډیرې او جګړې لا ویجاړونکې سوي. همداراز د انسان د وژلو وسایل له انسانه ډیر مخکې تللي دي. افغانستان هم له دې کیسې بهر نه دی، هغه هیواد چې د لاسیزو جګړو درون بار یې پر اوږو دی. نن هم د تاوتریخوالي، بېباورۍ او سیاسي کړکیچونو په منځ کې ولاړ دی. اوس پوښتنه دا ده که جګړې د انسان ستونزې نسی حل کولی، نو ولې لا هم د حل لومړۍ ژبه وسله او تاوتریخوالی وي؟
0: همدا اوس چې په نړۍ کې څه روان دي، د دې حالاتو په تناظر کې پر عدم تشدد ولاړه مبارزه څه حیثیت لري؟ بشری حقونه، ولسواکي، نړیوال قوانین، نړیوال نظم، ډیپلوماسي، تفاهم او داسې نور په شدت کمزوري شوي. په داسې حال کې څوک چیرته او په کومه تمه باید اخلاقي مبارزه وکړي؟ که پر عدم تشدد مبارزې ټینګار کیږي، د بریا ابزار او ضمانتونه یې څه دي؟ دا پوښتنې به له خپلو درنو میلمنو وپوښتو. راسره دي ملتپال سیاستوال او د پاچا خان د فکر لاروی افراسیاب خټک، او په کولمبیا پوهنتون کې د سالتسمن د سولې او جګړې د مطالعاتو د انستیتیوت څیړونکی ښاغلی صبغت الله غزنوي. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خټک صاحب، له تاسو به پیل کوم. اول، عدم تشدد یوه اخلاقي مبارزه ده که نه سیاسي اغیزمنتیا هم لري او سیاسي اغیز لري؟ دویم، بشري حقونه، اخلاق، عواطف، دا ښه صفتونه یوازې د کمزورو ولسونو لپاره دي که زورور یې هم پروا ساتي؟
2: ډیره مننه دیوال صاحب او خپل ګران میلمه ته دوست هغې ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. تاسو لیدونکو اورېدونکو ته بیا داسې عرض کوم چې عدم خشونت په زړې دنیا کې په څه شکل د اشکالو موجود و. لوی مسلحین، پیغمبران او ښه انسانان چې هغې دغه تلقین همیشه کولو چې یعنی تشدد په ځای باندې تاسو سوله چې ده هغه غوره کړئ، او بیا خشونت چې دی هغه یعنی مطلق شی نه دی، هغې نه څه جوړېږي نه. بهرحال په شلمې پیړۍ کې بیا لکه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ګاندی جی چې و هغه په هندوستان کې یعنی مبارزې رهبر و د هند د ازادي بخش نوزاد، او هغه یو لوی حقوقدان هم و. اروپا کې درس ویلی و، بیا سموده افریقا کې حقوقدان په توګه وظیفه ترسره کړې وه، او بیا هندوستان ته راغلی و. نو هغې یو څو خبرې وړاندې کړې هند خلکو ته. هند سا چې دا خشونت ته وایي، تشدد ته وایي. هند سا ا په آریایي ژبو کې هغه چې دی هغه معکوس مفهوم زیږولو دپاره وي. نو اهنسا یعنی عدم تشدد. نو هغه دا ووایي چې اهنسا چې دا د قوت اظهار دی، د ضعف اظهار نه دی. او بله دا چې دا اخلاقي دلیل هم دی، مګر دا سیاسي ریښې هم لري. که انسانان دا خپل کړي، نو داسې ستراتیژي دینه راوځي چې هغه لاره دی یعنی د خلاصون لاره د نجات لاره انسانانو ته ورکوي. او هغې دپاره هغه بیا ځینې نورې خبرې هم وکړې مثلا ستیاګرا دا سنسکرت ټکی دی. نو هغه وایي چې رښتیا چې دی دا یو قوت دی، تاسو رښتیا خپل کوي او رښتیا وایي، او دې نه مه وارخطا کېږئ چې څوک وو په دې تاسو ته غوسه کېږي یا تاسو ته به جزا درکړي، تاسو خپله خبره وکړئ. نو هغې دپاره هغه بیا لارې مخیلې چې داسې ظالم رژیم وي نو هغې سیبل نافرمانی د هغې د احکاماتو په سوله ییزه توګه هغې منلو نه انکار وکړي. او هغې دپاره هغه عدم تعاون چې تاسو هغې سره همکاري مه کوئ. نو دا په دې کې میلیونونه خلک بندیخانو ته راوړو هند کې، خو دا خلک مونږ ځکه تر خبر شو چې زمونږ تاسو لکه چې ورته مخکې اشاره وکړه باچا خان دوی سره ملګری و، هغه هم دا خبره کوله. خو باچا خان د دې لپاره خپل دلایل لرل چې ګاندي خبرو ته ناست نه و، هغه دا خبره کوله چې مثلا زمونږ پاک پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې د مکې ژوند کې خصوصا د هغې مکې کې ژوند کړی و، هغه وخت کې هغوی څنګه صبر او شکر نکار اغسو او خپلو مخالفینو سره هم د کرکې اظهار نه کول، د کرکې څرګندونه نه کوله، د هغې مثالونه به ورکول. او بیا دې زمونږ په وطن کې دا چې کوم ګندهارا تمدن تیر شوی و دې کې د بودایانو کې هم عدم خشونت چې و ډېر داسې لوی مقام لرلو، نو ګاندي په عمل کې دا خبره ثابته کړې وه چې هغه یعنی د مذهب په بنیاد د نژاد په بنیاد چا سره دشمنی نه کوي. نو تاسو ته به معلومه وي چې ګاندي چې کله پاکستان او هندوستان بیل شو، نو ګاندي د مرګ وجه دا شوه چې هغه د لوږې احتساب وکړو، او احتساب دې دپاره وکړو چې هند ته ووایي چې تاسو چې کومه پاکستان برخه رسي په دې منابعو کې چې د انګلیسانو نه پاتې دي او هندو د پاکستان دولتونو ترمنځ ویشل کیږي، نو دا باید په عدل سره تقسیم شي او پاکستان ته خپله برخه ورکوي. نو هلته کې حکومت کې ځینې خلک مخالف وو، نو ګاندي د لوږې احتساب وکړو او احتجاج وکړو، پروتیسټ وکړو د خپل حکومت پر ضد باندې. او بیا په هندوانو کې یو افراطي سړی پیدا شو، ډله پیدا شوه، هغې کې یو څو کسانو وویل چې دا خو د هندوانو د ګټو خلاف عمل کوي، او ګاندي هلته ووژلو. او کنه مرګ علت هم دا شو چې ده یعنی چې یعنی تاسو ګورئ چې پاکستان سره سره ټول اختلاف، خو هغه وویل چې عدل به کوو، عدل نه به نه تختو. دغسې دا خبره نور یعنی مارټن لوتر کینګ چې هغه به هم دا خبره کوله چې په شجاعت سره به مونږ مقاومت کوو، مقاومت کوو، شجاعت کوو. خو دا ده چې مخالفین چې دي دی به بالاخره قناعت به ورکوو او دښمني به تر اخره نه پایو، کرکه چې ده هغې په ځای به مینه اخره کې راولو ټولو په منځ کې. او دا ده چې انصاف چې دی دا به زموږ عقیده وي، او په نژاد په بنیاد یا د عقیدې په بنیاد نور انسانان دشمنان نه ګڼو. که نه دغسې بیا د مارټن لوتر کینګ چې و د هغه خپله عقیده وه چې هغه تاسو ولیدل چې د جنوبي افریقا کې چې نژاد پرستي هلته کې اپارتایډ نظام او رسمي سیستم و، خو چې هغه کله پای ته ورسېدو نو هغې بیا سوله راوسته او هغې کې سپین پوستي او تور پوستي ټول په ګډه یو سیستم کې شامل شول. او باچا خان خو مونږ د نږدې نه وکتو، ګاندي به خپله وی هغه وایي چې باچا خان مانه لوی مبارز دی د عدم خشونت، ځکه چې هغه وایي چې دا په داسې سیمه کې زیږیدلی چې هلته کې سوونو کالونه جنګونه، ځکه چې سیمه جغرافیه داسې ده چې فاتحین دلته راغلي دي، ځکه در اعظم نه وروستو چنګیز خان تیمور بل او جنګونه شوي دي، او دې په هغې سیمې خلکو کې یعنی یو لک نه زیاتو خلکو یو لښکر جوړ کړی و چې هغې وایي چې مونږ خشونت نه کوو نه یې کوو، یعنی پیرنګیانو خلاف ایسی مبارزه و پیښور کې چې د سکرتریت نه چاپیره به دوی سم لاستو، که نه سړک چې پیرنګیان به دلته نه ننوځي دې سکرتریت ته، خو دا نه چې هغې سره مونږ لاس اچوو یا هغې د ګریبان بس هغې به چې مونږ دې ته وایو چې تاسو مه ننوځئ، او دې دپاره پروتست دلته کې شمول وکړو د سړک. نو پیرنګیانو په اسونو سواره شول او د اسونو سره اسونو به په دې ودانګول، په دې به راغلل، او دوی به کله کله په دې خنجرونو ووهلو، ټوپکو سر ته مخې ته به خنجر اچول په هغې به ووهل، مګر یقین وکوي چې په کیسخانۍ کې به چې خدای خدمتګار به پېښور نه بار نه راغلو، هغې به د خدای خدمتګارو کمپ لټولو، نو ټول به ورته وي چې د وینو څاڅکو پسې لاړ شي، چې کوم ځای ته دا څاڅکي تللي دي هغلته خدای خدمتګار خپل زخمیان بي هغلته کېدي، خو هغې جګړه نه کوي. تاسو ګورئ چې پښتانه لکونه پښتانه چې دی هغه په دې خبره قناعت کړو او یو دې ادمه خجود لخر باچا خان جوړ کړو دا په نړۍ کې یوازینی لخر وو چې هغه ادمه خجود په اساس جوړ شو او تعهد ژمنه کړو او سوګند پورته کړو هغه باندې اخیره پورې عمل کولو مونږ خوشبخت وو بندي خانو کې چې کله نولس سوه اویام کال نه پس بندي خانو ته لاړم په سیاسي چارو کې نو یقین وکړئ چې مونږ سره دا خلک بندي خانو کې او داسې د غره د کوي خلکو یعنی شر شر کاله انګلیس بندي خانه کې وخت تیر کړو او بیا لس سپیشل سپیشل پاکستان بندي خانو کې په مخه د خپل ادم تشدد په ژمنه باندې ټینګ ولاړو او یقین وکړئ چې دا غي مخالفینو به مغریته احترام لرلو ځکه چې به په دې پویلو چې دا خلک په حق دي انصاف ته پر ولاړ دي نو دا اخلاقي طاقت دی مګر سره یو سیاسي طاقت دی او دا څه پاسیف شی نه دی یعنی دا پاسیف نه دی دا فعالیت دی او دا دی خشونت نه زیات شجاعت غواړي او بادري غواړي
0: او دې ته بیرته راځو چې د دې بیا اغیز او تاثیر او بدلون راوستون کې توانمندی څومره ده ښاغلی غزنوي تاسو د افغانستان د ادبیاتو مطالعه هم لرئ او په نړۍ کې د سولې او د شخړو د مطالعاتو تجربه هم دغه اوسنۍ روانه زمانه کې چې په نړۍ کې څه روان دي او دا د تاریخ سنت دی له بده مرغه یا له نیکه مرغه چې زور لومړنۍ خبره کوي او تاریخ هم ډیر ځله د هغو خوا نیولې ده چې زورور شوي دي دا د تاریخ سنت دی مګر همدا اوس چې کوم څه وینو په حق او اخلاقو با خبره بشریت ښه پوهیږي چې زورور او لوی قدرتونه څه کوي روان دي له کمزورو ملتونو او کمزورو شخصیتونو سره په دغسې یو زمانه کې د عدم تشدد په څیر یو اخلاقي مبارزه څومره اغیز درلودلی شي تاسو باور لرئ په دغسې یو مبارزه باندې همدغه اوس
3: ډېره مننه لیوال صاحب اول خو مشر میلمه افراز صاحب خټک صاحب ته سلامونه وړاندې کوم او خوشحاله یم چې د دې پروګرام کې زه هم له دغسې یو سیاسي مشر سره ناست یم ډېره مننه لیوال صاحب د عدم تشدد د مبارزې هغه اخلاقي اړخ خو افراز صاحب خټک صاحب ډېره ښه اشاره ورته وکړه د هغه تاریخ بیان کړو زه صرف یو تحقیق سي د احتمالاتو یا سټیټسټکس په اساس په 2006 کال کې سوی هغه ته اشاره کوم په دې تحقیق کې ټول هغه سیاسي مبارزې سي له 1990 تر 2006 کال پورې سوی په مختلفو هیوادونو کې د مختلفو سیاسي ډلو لخوا که هغه دیني سیاسي ډلې وي غیر دیني وي یا کمونیستي سیاسي ډلې وي مختلفې ډلې د هغوی هغه احصایه سي محاسبه سوې ده هغه حرکتونه سي هغه په عدم خشونت ولاړ وو د هغوی د کامیابي فیصدي 53% ده په سلو کې 53% حرکتونه کامیابي وو خپلو اهدافو مخو ته رسېدلي هغه حرکتونه سي هغوی خشونت ته مخه کړې جنگ بم خودل لاس اچول حکومتي ودانۍ سوځول لارې بندول او داسې نور د هغوی د کامیابي فیصدي له 1990 نه تر 2006 کال پورې 16% ده یعنې تقریبا د عدم خشونت د کامیابي په نیمایي کچه ده نو د دې تحقیق په اساس ویلی سو چې عدم خشونت یو کامیابه ستراتیژي ده سهم د انسان اخلاقي او بشري معیارونه په نظر کې ساتي او هم د انسان په خپل فکر او خپل نظر کې هغه اخلاقي لوړتیا ورکوي برعلاوه د آینده لپاره داسې مثال جوړوي چې هغه د انسانانو ترمنځ د سیاسي اهدافو د رسېدو په لاره کې د خشونت امکانات راکموي نو د ما په نظر خو دا یو کامیابه ستراتیژي ده یا کامیابه لاره ده ستراتیژي خو بیا مختلفې کیدای شي کامیابي بیا په څه پورې اړه لري په هغه باندې هم خلکو تحقیقات کړي یوه څېړنه ښیي وایي کله سي عدم خشونت یا عدم تشدد حرکت وکولای سي چې د یو مملکت یا د یوې منطقې 3.5% خلک کوڅو ته راوباسي سیاست ته یې راوباسي او متحرکې کړي دی هغه عدم تشدد حرکت د کامیابی امکانات نسبت هغو ته چې تر 3.5% کم خلک متحرک کړي لوړ دي. دوهمه موضوع سی څېړنو ښودلې هغه عدم تشدد حرکتونه سی عامه خلک خپلې ګټې په هغه کې لیدای سي، ځکه سیاست عموما د ګټو لپاره کیږي. دی هغه د کامیابی امکانات نسبت نورو هغو حرکتو ته چې په ډیرو لوړو عالی اخلاقی شعارونو ولاړې تر هغه امکانات زیات دي. درېیمه مهمه موضوع څېړنو ښودلې هغه عدم تشدد حرکتونه چې له موجوده عقیدتي او فکري جوړښت سره سمون ولري، لکه په دې کې د باچا خان، مرحوم باچا خان یو ډېر ښه مثال سي، هغه به د پیغمبر علیه الصلات وسلام د مکې د ځوند مثال ورکاوه. که دغسې همغږي او هماهنګي د خلکو له فکر سره رامنځته سي، د عدم تشدد د حرکت کامیابي چانسونه امکانات زیاتوي. مننه لیوال صاحب.
0: ډیر زیاته مننه ښاغلی غزنوي. په دې برخه کې لا نورې پوښتنې هم شته. دی خو خاټک صاحب، یوه برخه نوې راپنځېدلې پوښتنې د عدم تشدد د بریالي سیاست په وړاندې له ایډیولوژیکو یا عقیدوي نظامونو سره مخامختیا ده. له ښکېلاک سره یا استعمار سره، له استبداد سره، له ظلم سره،

0: هم مخامخ وي. دا تجربه نړۍ کې شته، بریالۍ ده که نه؟ آیا دغسې یو سیاست د ایډیولوژیکو نظامونو په وړاندې هم، که هغه په تیره بیا چې هغه بیا په خپله مستبدو نظامونو بدل شي، کار ورکوي؟
1: زه به پرې اول تاسو خدمت کې دا عرض وکړم چې بشر چې تکامل په لاره تاریخ کې مزل کوي، نو دې کې ډېرې داسې خبرې وي چې فرض کا اوسني وخت کې ډېر خلک به د هغې مخالف وي. مثلا داسې تاسو ووایئ چې د قانون مخکې ټول برابر دي، نو دا خو داسې خبر نه وه چې خلکو داسې په اسانه منلی ده. اوس خو ډېرو خلکو منلی ده. اوله کې چې وشوه تاسو تاریخ معلوم دی چې چا وی چې څنګه فلانکي بادشاه سره به فلانکي څنګه برابر بوي. نو دې کې یعنی دا یو خبره ده چې لکه چې د بشر په شخصیت کې یو د هغه غریزې دي، جبلتونه دي، انسټنکټ چې ورته انګریزی کې وایي، دا دي. بل د هغه ته خدای پاک مغزه ورکړی دي، عقل یې ورکړی دی، پوهه یې ورکړې ده. نو دی پوها دا پوها چې دا دا رو رو قوت مومي وخت تیرېدو سره، عقل قوت مومي، او هغه دا انسان کې چې کوم حیواني خصلتونه دي، جبلت غریزې چې دي ډېرې سختې، لوږه، تګه، جنس، قهر، دا یو قسم ته یعنی د انسان بشر اصلي استقلال ازادي دا ده چې څومره د عقل او د منطق او د دلیل او د پوهې او د شعور وس لاس بریږي، او څومره چې جبلت چې د هغې کنټرول کې جبلت ختمې دی، ختمول نه شي. خو دا چې هغې یعنی چې د انسان د هغې غلام نه شي، انسان د هغې غلامۍ څنګه راوځي، دا یو خو دا مزل عمومي لوی مزل ته مو اشاره کوله. بله دا ده چې په عقیدو کې خبرې چې دي هغې کې تکاملونه راغلي دي ټولنو کې. مثلا بردګي چې وه په اسلام کې دا یو دم خو نه به ختمه شوې چې فرد که سبا نه چې راپاسې نو بس بردګان به نه وي، مگر تکامل سره قناعت شو، اجتهادونه وشول، اجتهاد کې دا خبرې راغلې، علما او چې کوم مصلحین او مفسرین هغوی دا خبره وکړه چې بردګي چې دا ده سمه نه ده او بردګان پرېږدي، یعنی د بردګان پرېښودل شو. تاسو ولیدل چې ټول نو داسې ډېرې نورې خبرې هم بدلې شوې دي. نو زما یقین دی او خصوصا بیا دلته نوي سوالونه پیدا شوي دي، داسې سوالونه چې فرض کړه هغه وخت نه وو. دا مثال په توګه بم اتوم، دا چې ویپنز آف ماس ډسټرکشن ورته وایي، چې هغه صرف افراد نه قتلوي بلکې ژوند ختموي. هغلته کې بیا مچ هم ژوندی نه شي پاتې کېدی، میږي هم، مارغي هم، ماهي هم، اونه اوبو کې نه بهر. نو دا یو داسې پدیده ده چې دې ته باید انسان جواب وګوري، ځکه چې فرض کړه دا په جاپان کې دې نه استفاده شوې وه بمې اتوم نه، او د هغې اغیزې بشریت مطالعه کړي دي. دې خبرو ته باچا خان دې دلیل نه بیا ډېر کار اغوستو د صاحبو کې امام مخکې خبره به کوله، هغه وایي چې بشریت چې دی هغه یعنی دا حق خو نه لري چې دا ژوند له منځه شي، نو اټمي وسله څنګه یعنی پرېښودلی شي، مګر دا به وخت اخلي. او دې سره به خو ما یقین دی چې په دې کې به هم حتما بدلون به راځي، ځکه چې کوم عقیدې دې دپاره دي چې هغه ابدي دي، یعنی ټول عمر به وي. نو بیا هغې خو دا مجبور دي چې بدل شوي شرایطو سره هغه یعنی نوي خبرې هم وکړي. دا ایرانی مجتهد
0: پوښتنه لږه نوره یوه بله برخه هم ورکړم، خټک صاحب تاسو لطفا ادامه ورکوي. هغه دا ده چې د عدم تشدد د مبارزې یوه لویه حربه یا وسیله خو د خلکو متحرک کول دي، د خلکو انسجام دی، د خلکو تنظیم دی، راپورته کول دي، او په متحدانه شکل یې د یوه ناروا څه په وړاندې ودرول دي. اما که دغه خلک د عقیدوي حکومت له تاثیر لاندې داسې فکر ته رسول شوي وي چې د دغې استبداد په وړاندې هر ډول حرکت له کفر سره معادل دی، او خلک هم له تکفیر څخه ډارېږي، او عدم تشدد نشي کولی خلک سره متحرک کړي، راپورته یې کړي،

0: دغه مبارزه بریالی کړي؟
1: بالکل زده تر اتلما د غزنوی صاحب چې کوم ارقام او ته اشاره وکړه ډیر مهمه خبره وکړه. یعنی عدم خشونت دا مطلب نه دی چې موږ وایو چې عدم خشونت ښه شی دی او بس کینو بیا. نو عدم خشونت خو هغه ښه دی چې هغه خلکو ته ورسي او خلکو پوه شي او حرکت وکړي او انسجام او تشکیل او د انسان حرکت هغه ډاینامیزم چې دی هغه په کار واچول شي. نو ارز دی چې دینه بغیر خو تش ویلو باندې کیږي. دوی مې تاسو کوم پدیو ته اشاره وکړه دلته انسان نورمال نه دی. چې کوم انسان تاسو اشاره وکړه او ټولنو کې شته داسې انسان اوسنی افغانستان ته وګورو پاکستان ته وګورو نور ځنې ټولنو کې داسې پدیدې شته چې هغه کې انسان چې هغه رادیکالیزم ته دې لپاره بل لاره نشته چې ډی رادیکلایزیشن چې دې رادیکالیزم د خلک راوستل شي ځکه چې دا خو مرض دی دا خو مریضان دي مونږ به یعنی مرض به وجنو مریض خو به نه وجنو که نه یعنې مرض خاتمې ته به کار کوو که نه او نو مرض چې دی هغه دا مرض دی دا چې کوم
0: خو که مریض یې نه ده سره مني چې مریض دی بیا به څه کوي.
1: نو ارزا دی که نه چې اخو وایي چې یو سړی که نه خلکو نیولو لیونی وي چې هغه ته یې وړلو چې بخانې ته نو هغه وایي هغه خلکو ته وایي چې دای مو تختیي هغې ورته وایي چې مونږ دې غلو خو چې تختا دې خدای روخ کړي. بیا خو یعنی بهرحال یعنی داسې خبره نه کړی چې دا تاسو کوم پدې ته اشاره وکړه ځکه دا خلک صرف دا نه چې عدم خشونت نه مني دوی ډېرې نورې خبرې هم نه مني او چې نه مني نو هغې سره دا خطره ده چې دوی به یو داسې غار ته وغورځي چې هغې نه راوتل بیا نشته. نو هیڅوک نشي کولی چې یو ټول ملت دی ته وسپاري چې دغې تباهي ته یې ګوزي. مثلا خدای مکه که داسې خلکو ته اټمي وسله په لاس ورغله دا اوس تروریزم چې و دې کې ټول نه لوی خطره چې وه هغه دا وه دې کې یو اصطلاح پکارېده تاسو به اورېدلی وي ډرټي بامب یعنی وړوکې داسې بمیاتوم چې هغه په لاس کې یا په بیک کې وړل کېدی شي او هغې د استفاده کېدی شي. دا داسې تر ټولو لوی خطر بشریت ته دا و یعنی نو دا دې خطر خلاف خو بشریت مجبور دی چې هغه داسې رادیکال ضرورونه وي چې هغوی فرض کا چې کوم انساني ارزښتونه دي هغو نه منکر شي. نو هغه خو باید هم قناعت به هغې سره به کار کول غواړي لکه مریض سره چې سړی کار کوي.
0: ډېره مننه تشکر غزنوي صاحب. بله خبره د عامه افکارو خبره ده او د عامه افکارو د عامه ذهنیت تأثیر په سیاستونو کې دی. طبعا چې مستبد او قدرتمند حکومتونه جوړښتونه هم د عامه افکارو له فشار څخه ډارېږي. چلندونه دوه ډوله دي. یو شمېر قدرتونه خپلو خلکو ته وایي چې ښه ستاسو په اړه خو مې سیاست مثبت دی دا چې ځکه د دنیا په یوه بله برخه کې هر ظلم کوم هغه خو ستاسو د ګټو دپاره دی. په دې توګه د خپلو خلکو یا د خپل هیواد د خپل ملت افکار قانع کوي. اما د نړۍ په بله سیمه کې جنایت کوي د دې دپاره چې ځان پیاوړی کړي او د دې دپاره چې ګواکې خپلو خلکو ته یو څه کړي وي. د نړۍ عامه افکار یا نړیوال عامه ذهنیت هغو ارزښتونو ته چې اوس نشته لکه نړیوال قوانین بشري حقونه د ټولې نړۍ د انسانانو ارزښت چې ترې یو بریده نړیوال اخلاق ایجابوي دغه مفاهیم آیا رښتیا له منځه تللي دي د سرمایه د اقتدار په دې زمانه کې که نه
1: ممتدا سیخ کاری؟ ډیره مننه لیوال صاحب. اول به دې خبرې ته خپل فکر در سره شریکم بیا هغه د عقیدتي نظامونو موضوع ته هم یوه راتلل غواړم. په نننۍ نړۍ کې د دې باوجود چې موږ ته داسې ښکارېږي چې دغه نړیوال اخلاق یا معیارونه دومره زیات تر پښو لاندې سوي تقریبا نه لیدل کېږي او همدغه مشکل سي حکومتونه د خپلو خلکو لپاره ښه دي خو د باندې خلکو لپاره ښه نه دي. خو البته دغه تیره میاشت د سپتمبر په میاشت کې په نیویارک کې د نړیوال سازمان د ملل متحد عمومي اسمبلی نه
2: نړیوالو رهبرانو واکاوټو کو یا د نتنیاهو د خبرو په وخت کې ووتل. دا د دې ښکارندوی ده چې دا معیارونه ژوندې دي. د دې باوجود دغه نړیوال مملکتونه ډېرې زیاتې اقتصادي مجبوري وي لري د هغو بانکونو د هغو غټو اقتصادي تاسیساتو په مقابل کې سغه په نیویارک او لندن کې موجود دي او د هغو په رهبري کې یو خاص طبقه سیاسي فکر زیات تاثیر هم لري. خو دوی بیا هم هغه خپل اخلاقي مسؤلیت چې څومره یې په وس کې و هغه یې ترسره کړو. زه یو دوم پړاو د بین المللي عدم تشدد اخلاق هغه انقلاب وینم چې په حال د شکل نیولو کې داسې په دې کې به یو وار بیا خلک په آینده څلور پنځه کاله کې ډېر قوي په دې راټولیږي چې موږ باید اخلاقي معیارونه په نړیوال سیاست کې تطبیق کړو. نو زه ورته خوشبینه یم. دومه خبر راځم عقیدتي نظامونه او د نظامونو اخلاق له خپلو خلکو سره د تکفیر موضوع د خلکو مخالفت د هغه کامیابي په یو څو اساسي موضوعاتو کې ده. یوه اساسي موضوع دا ده په هغو مملکتو کې ایران یو ډېر ښه مثال دی. د نږدې وختو کې مدني حرکتونه ډېر شدید ناکام سو. په هغه کې د مدني حرکتونو جهتګیري چې دوی د څه لپاره حرکت شروع کړی و څه یې غوښتل د اهدافو نه وضاحت یو ډېر عمده علت و. دوم عمده علت یې دا و چې په نړیواله کچه باندې هغوی ځانونه له چا سره همصفه یا همډله وګڼل یا هغه الاینمنټ یې له چا سره و. که د هغوی الاینمنټ و یا نه و خو په داخلي مطبوعاتو کې ونه سوای کولی چې له خارجي قوتونو نه خپل هغه همصفتوب یا همډلیتوب واضح کړي. دا دام د دوی د ناکامي. یو درېیم موضوع چې هغه د شاپ مقابل کې سکله کومې مظاهرې وسوې په 1928 او 1929 کال کې او کامیاب سوې هغه د وسلوال پوځ او پولیسو سره د عدم تقابل موضوع. په هغه وخت کې دغه یوه اصطلاح په ایران کې مشهوره وه، پیروزی گل برګلوله. په مظاهره چانو به پولیسو ډزې کولې او مظاهره چانو به په مقابل کې یو ګل ورکاوه. اما په دغه اوس وخت کې چې کومې مظاهرې وسوې مظاهره چانو برعکس په هغوی باندې ډزې وکړې او دغه یو علت و چې هغه د نظامي قوتونو جلا کېدل له حکومته هغه ته یې لاره هواره نه کړه. حال دا چې د شا په وخت کې دغه پیروزي ګل برګلوله دې ته لاره هواره کړه چې پولیس او فوج بې طرفي اعلان کړه په اخرو میاشتو د مظاهراتو کې. نو دغه یو څه تکتیکي او ستراتیژیکي خبرې دي چې هغه ته باید د عدم تشدد رهبري پام وکړي. یوې بلې خبرې ته راځم په همدې موضوع کې. دغه کله کله بعضې خلک په تاریخ کې ډېر غټ نوم ورکول سي خو چې کله ډېر زیاته څېړنه وکړي هغوی کې هم زیات مشکلات دي. ګاندي هم همدغسې یو شخصیت ده. د ما فکر دا ده او د ما په مشوره هم هغه عدم تشدد رهبرانو ته ایسي په پښتني منطقو کې په افغانستان کې پاکستان کې چې د ګاندي نه فاصله واخلي په وخت سره. یو وجه دا ده چې نن سبا د ګاندي په ژوند باندې کتابونه را روان دي. ما د لسو دولسو عنوانونه لیدلي خو دوو کتابو ته ما لاسرسی پیدا کړو چې یو د ګاندي د ژوند په جنوبي افریقا کې ده او بل کتاب هم ده د مقدس مخ تر شا پټه څیره دغسې یو نوم لري. هغه د انګریزي ترجمه یې ما وکړه. هغه د ګاندي په دریو موضوعاتو باندې څیړنې کړي. یو دا چې ګاندي په خپله د افریقا د تورپوستو په ضد تبعیض درلود او دا یې په رسمي لیکنو کې د جنوبي افریقا حکومت ته په مکتوبو او خطو کې لیکلي. دومه خبره دا ده چې په افریقا کې د انګریزي امپراتورۍ د تشدد له پالیسي نه حمایت کړی او دا هم په رسمي اسنادو کې موجود دي. درېیمه خبره دا وه چې په جنګونو کې د انګریزي ښکېلاک د مبارزې حمایت کړی. نو دا خبرې که په آینده نسلو کې راپورته کیږي او بیا موږ خپل حرکتونه د ګاندي د حرکت نه هغه الهام اخیستونکي وګڼو نو دا به موږ ته بیا ډېرې منفي اغیزې ولري. تر هغه ډېره زیاته مهمه دا ده چې موږ د مرحوم باچا خان د ژوند په هغه پړاو باندې تمرکز وکړو چې د انګریزي ښکېلاک په خلاف حرکت کړی او د پښتني منطقو لاغه موجوده سپاغه دوره کې مذهبي او دینی رهبری و دی علما او لاغه سره څومره زیات قوی همغږي درلوده د دې بچا خان د ځوان دی ډیر مهم ارخته په دې باندې باید نور هم لیکنی وسی د موږ تاسو سیرون کې ارچوال صاحب یو کتاب هم لیکلی باید په دې نور هم څرنی وسی نو دا بیا د موږ زه خاص بیرته د پاکستان او افغانستان موضوع ته راځم سیال هم حکومت یا د حکومت چارواکي د هغه مذهبي موقف تر شا د پټیدلو یا د ځان خوندي کولو لارې لري نو په دغو کې بیا زه دا هغه یوه ښه لاره ګڼم چې د عدم تشدد حرکتونه به وکولی سي چې هغه د بشري حقونو موخو ته ورسي ډېره مننه
0: ډېره زیاته مننه په زړه پورې مسالو ته مو اشاره وکړه غزنوي صاحب زه غواړم د همدې په تداوم له خټک صاحب نه یوه نسبتا تخنیکي پوښتنه وکړم هغه دا ده چې که تاریخي بېلګو ته وګورو دا سمه ده چې هغه اصول د عدم تشدد دا ده چې خپل اهداف او خپلې غوښتنې به مطرح کوي خو د دې دپاره به وینې نه تویوي دا به یو اساسي اصل وګڼو مګر له مکان او زمان سره د مبارزې د اهدافو د مبارزې د وسایلو او د مبارزې د دکتورینو تفاوت طبعاً چې ډېر یو مهم اصل دی هغه وخت چې باچا خان د پښتنو او د افغانانو دپاره مبارزه کوله شاید اوس د زمان د وسایلو له نظره ډېر نوي څه ته اړتیا وي له ګاندي سره همداسې تفاوت له بل سره همداسې تفاوت آیا فکر کوئ چې په اوسنۍ زمانه کې د افغانانو له دغه ژور بحران څخه چې همدا اوس پکې واقع دي زما هدف هم ټول افغانان دي ځکه کله چې موږ وایو افغانان یعنی په ټوله افغان میشته جغرافیه هستوګن افغانان چې بحران هم شریک دی له دغه بحران څخه د وتلو دپاره پر عدم تشدد متکی دي یوې نوې معاصر مبارزی د دکتورینو او د اساساتو د وایسا کولو دپاره کوم څه روان دي نه دي روان څوک دا صلاحیت لري باید وشي ونه شي په دې برخه کې له فکري پلوه له هغه فلسفي پلوه موږ چیرته یو آیا د دې وس او توان لرو چې داسې یو مبارزه تدوین کړو
1: ډېر هم پوښتنه وکړه ارزه ده چې نړۍ کې یعنی خو چونکې سیاست خبرې وکړې زیاتره او دا خلک چې کوم نمونه واخیستل دا شکل د اشکالو سیاسي مبارزینو مګر په نورو ساحو کې هم داسې خبرې شته مثلا دا د حقوقو محاصل وم یعنی ما څوک دا یعنی محکمو کې دوسیې او خبرې هم تعقیب کړې دي نو په قانون کې نوی مثلا یو خبره راوتلې ده په شلمې پیړۍ کې دې ته ریسټوریټیو جسټس وایي یعنی اوس پورې د زور قانون چې وایي دا و چې کوم بلزم دی چې هغه باندې جرم ثابت شي هغه مجرم دی نو ټول قانون دې ته متوجه دی چې دې ته څنګه جزا ورکړي او داسې جزا ورکړي چې هغه عبرت شي او چې خلک ویریږي او چې خلک اوس دا نوی نظریه وایي دا ریسټوریټیو جسټس داسې وایي چې زیات پام لرنه هغه چې کوم مظلوم دی چا سره ظلم شوی دی هغه باید د فوکس لاندې راشي او زیات تلاش دا وکړي سړی چې هغه څنګه د بې عدالتي چې ورسره شوی ده چې هغې جبران څنګه وشي تلافي څنګه وشي په دې زاړه کې دا نشته زاړه کې زیاتره دا ده چې هغه چې کوم تورن دی ټول قهر او غضب هغه ته متوجه دی او بس هغه تر اخره پورې رسول دي دا داسې خبرې نظریات را پیدا کیږي دې سره بیخي د جزا او سزا ټول قانون ټول هغه نظام بدلیږي یعنی هغې فلسفي بنیاد چې اساس چې دی هغه تغیر کوي چې یعنی دا چې تاسو هغه سترګې ایستلي تاسو سترګې وباسئ او بس بیا مبارکي بل ته ورکړئ چې وګوره انصاف وشو هغه وایي چې دا هغه نه ده چې چا نه سترګې ایستل شوي دي دغه مو کوي که نه دې ته سترګ نو دا دغسې دا خبره هغې افرادو باره کې ده خو بیا د افرادو خبره بیا طبعا دا په آسٹریلیا کې اروپا ډېرو ملکونو کې دیکې یعنی ځنی ځینو کې خلکو دا رسمي قانون حقوق باندې ورکړی دا داسې خبرې نورو ځینو کې مربانې دي نو ما یقین دی چې هغه ځینو کې به یعنی دا دینا بیا دا سیاست هم دا خبرې راتلی شي هغه ته نو دا کولو چې دا تاسو وایئ چې دې دپاره اوسنۍ نړۍ دپاره یعنی اوږده مکه که یو ځل بیا چا اټومي وسلې نه استفاده وکړه نو ما یقین دی چې نړۍ به تحمل نه کړي انسانان چې دي ځکه چې موږ د خپل وطن کې ولیدو تاسو وګورئ پاکستان کې جنرال ضیاء الحق چې کله حاکم و نو هغه وویل چې که نه ټول نه زیات مذهب نوم هغه استعمالولو او خپل دیکتاتوري هغه جنرال و دیکتاتور و بس نور هیڅ نه و مګر هغه به دا وی چې هغه پرسی وکړه ریفرنډم او اگر هغه پرسی دا وا چې هغه وی چې تاسو اسلام منی که منی نو زه 50 کالو ته تاسو جمهور رئیس یم نو بس یې کنه نو بیا خلک پوه شو خلک د هغه په ضد راوجد شول اوس دا چې دا خشونت څو کوي پښتونخوا کې د تیرو څلورو کالو کې داسې خلکو مظاهرې وکړې د تروریزم په ضد باندې هم خبرې وکړې د پاکستان د دولت په ظلم خلاف هم آواز اوچت کړو یعنی تروریستان هم رد کړو دا نظامیګر د پاکستان چې دی هم رد کړو خو دا ذات کومه چې انسان پوهېږي مطلب به دا و چې تجربه انساني تجربه چې ده دا ورکېږي نه دا حتما دا داسې چې اول کمیتي تغیرونه راځي کمیت کې فرق راځي او بیا دا چې یو جم یو ځای ته ورسیږي نو بیا کیفیت ته کې تغیر راشي لکه اوبه چې جوشوي تاسو نو تودیږي ګرمیږي او بیا چې یو خاص درجې ته ورسیږي بیا بخار شکل اختیاری کیفیت کې بدلیږي نو دا داسې انساني ټولنې کې هم دا د شعور او د انسان د پوهې او د تجربې نه چې څه زده کوي نو دا یو پروسه ده او ما زه خپله په دې ډېر یقین ساتم یقین به دی چې انسان به د دې خبرو نه راوځي ځکه چې دا د ځمکه بچ کېدی نه شي بیا بیا خو مطلب دا چې بیا خو سړی بیخي پسیمیزم ته ولاړ شي که نه ناامیدۍ ته ولاړ شي که سړی په دې یقین چې انساني تاریخ سړی وګوري نو ډېرو لوړو ژورو سره سره عظیم جنګونه پکې شوي دي نړیواله اوله جګړه دویمه جګړه ډېرې خرابې خبرې هم شوي دي مګر بیا چې موږ کتلی دي انسان بیا د بشریت راستون شوی دی او نوي چارې پیدا کړې نو سړي نوي سره ما خپل یقین دی چې په دې اوسني وسایلو کې یعنی خشونت چې دی هغه د دې داسې شی نه دی چې انسان هغې ډېر صفت وکړي یا یعنی تاسو وګورئ چې اول چې خشونت و بیا وی چې رو رو رو رو رو خدا ملیونو کالو کې چې سپک انسان یو بل ته سپک ویل دام خې وی یعنی اوس موږ سپک بده ګڼو کنه مګر دام خې وی دغه ورته چې خشونت خو دا سپک مخې نه دی یعنی اخر کې په شر بو شي خشونت ټول چې کومه خراب دي
0: نه نه ډیر مننن غزنوي سه بل مهمه برخه د ادم تشدد د مبارزه فرهنګي زمينه ده کله باچا خان او یو څو تنه نورو استثناءاتو څخه تیر شو زموږ فرهنګي حافظه له متشددو قهرمانانو څخه ډکه ده زموږ ادبیات زموږ فولکلور دومره چې توپک او توره ستایلي دومره چې وژنې ستایلي نور څه کم ستایلي البته د دې لپاره به دلایل وي مخکې خټک صاحب هم ورته اشاره کړل چې زموږ سیمه په داسې جغرافیایي موقعیت کې وه چې دلته تاړاکونه راتلل او موږ مجبور وو چې جګړې وکړو د هند خوا ته پراته وو او ټول لوی تاړاګر په موږ تیر شوي دي خو دا خو موږ څه کړي وای دا خبرې شته دی دا زموږ د تاریخ په اصطلاح هغه هغه دي دلایل دي چې موږ همیشه لرو د دغسې فرهنګي زمینې دپاره اما دا تر کله که موږ عدم تشدد او عقلانیت غوره بولو او په دې لاره خپلو اهدافو ته اصلاحاتو ته تغییر ته بدلون ته ویښتیا او روښانتیا ته غواړو ورسیږو فرهنګي زمینه یې ډېره کمه نه ده زموږ ماشومان همدا اوس هم چې وغواړي یو ایډیال قهرمان ځان ته پیدا کړي چې په آینده کې هغسې شي نو له وسلې سره یو ښاغلی مخې ته ودرېږي او دی وایي چې زه باید داسې شم ډېر کم ماشومان غواړي باچا خان شي فرهنگی وضعیت
2: مو څنګه دی لیوال سه ډیره مهمه خبره ته اشاره وکړه زه غواړم لیک د دې تاریخي پس منظر باندې یو دوه خبرې وکم د دغه منطقه یا خطه ورته ووایو سم جغرافیه سمږ او تاسو ژوند پکې کوو دا یوه داسې دوره لري چې دا د اسلامي فرهنګ او د اسلامي عقیدتي غټ نظام جز وګرځېده. هغه دوره یې ډېره دلچسپه ده. په هغې دوره کې قهرمانۍ وې ډېرې بدلې وې. هغه سړی چې هغه زه یو مثال وایم د غزنویانو دوره ده. د غزنویانو په دوره کې څومره غټ نوم چې د محمود غزنوي ده هماغومره غټ نوم د بهلول دانا ده. د هغه قصې مشهورې دي. بهلول دانا ته که وګورو هغه اصلا یو سیول اکټیویست ده او ټولې قصې یې په عقلانیت او په منطق ولاړې دي. همداسې که بیا د بغداد دورو ته وګورو هلته د مشهورو مفکرینو نومونه د ساینسدانانو لکه ابو علی سینا او د نورو نومونه هماغومره غټ دي لکه د هارون رشید او د نورو. بیا له دې وروسته د اروپایي ښکېلاک دوره راځي په دغه موږ او تاسو سیمه کې چې په سر کې انګریزان دي او بلې خواته روسان دي. دغه دوره متاسفانه د اروپایي فرهنګ نه ډېره زیاته متاثره سوه او هغه د هومر اډیسي او نور قسم فرهنګونه ډېر په تاسف باید ووایم د موږ لوستو او تعلیم یافته طبقې ته یې لاره پیدا کړه. د موږ چې په تېر سل کاله کې څومره فرهنګي شتمنۍ تعلیم یافته خلکو د جنګیالو په تعریف کې رامنځته کړې ده دومره یې د لیکوالانو د شاعرانو د ښو خلکو په تعریف کې دومره فرهنګ او لیکلی تاریخ نه ده رامنځته کړی. زه په دې فکر یم چې د موږ د لیک لوستو خلکو چې الله تعالی یو فضل راباندې وکړو یو سکول وي او دغه ته ولاړو. دغه زه خپل مثال ورکوم. زه واړه کې په کمپ کې اوسېدم وزیرستان کې او دغه یوه وجه ده زه پښتنو مختلف منطقې مې له نږدې ولیدې. اول غزنی بیا واڼه بیا پېښور. خدای د الله تعالی یو فضل و کرم و دا لاره راته جوړه سوه. ما اوس مسؤلیت دا ده چې ډېر په احتیاط ګام واخلم ډېر په احتیاط قهرمان سازي وکړم. واقعي قهرمان څوک ده؟ د قهرمانۍ معیارونه څه دي؟ په هغه باندې باید ډېر او دې ته توجه وکړم چې په واقعیت کې په مثلا که موږ مثال راواخلو په افغانستان کې د الفت صاحب د پیژندګلوي لپاره څومره کتابونه لیکل شوي. په افغانستان کې د خوشحال خان خټک د دستارنامې په اړه څومره تحلیلي کتابونه لیکل شوي. هلته دستارنامه یو ډېر قوي د رهبري د تربیې یا د لیډرشپ د تربیې کتاب ده. خود خوشحال خان د تورې په اړه هر چا کتابونه لیکلي. داسې نور موږ او تاسې ډېر خلک لرو. نو دغه اوس د طالبانو په هغه تحریک کې ډېر زیات شاعران دي، لیکوالان دي، ډېر منطقي پوهه علما دي. د هغوی په اړه څومره خلک پوهیږي؟ دا زه د دې لیک لوستې ډلې مسؤلیت ګڼم چې په دې باندې باید لیکنې څېړنې او خپلو نوي کل او نوي نسل ته په هغه باندې خبرې وکړو. یوې بلې اخري خبرې ته په دغو سوال کې غواړم اشاره وکړم. موږ او تاسې خپله لیک لوستو خلکو اکثره وخت د باچا خان مبارزه داسې ښوولي چې خدا نه خواسته هغې لاسته راوړنې نه درلودې. په واقعیت کې دا ده که موږ د هغه پښتونخواست د پاکستان جز ده که هلته د پښتنو وضعیت ته وګورو خصوصا د هغوی د لیک لوستو وضعیت ته هلته د مکاتبو د کالجونو د پوهنتونو وضعیت تر ډېر په لوړه کچه هلته تعلیمي وضعیت ښه روان ده نسبت د موږ او تاسې د افغانستان منطقو ته. زه چې ورته ګورم دا ټول د هغو کارونو نتیجه ده چې کلي په کلي باچا خان ګرځېدلی و او د خلکو په فکر کې فرق او تغیر راوستی و. نو زه فکر کوم کله چې د یوې مبارزې د کامیابي اړخونه راښکاره کړي او خلکو ته وښیي چې په دې مبارزه کې څومره کامیابي نغښتي له کامیابو سره خلک ډېر ملګري کېږي نسبت ناکامو ته. نو دا زه د یوې ستراتیژي په حیث د یو تاکتیک په حیث پیشنهادوم چې باچا خان د مبارزې کامیابي باید موږ د پښتنو په جامعه کې د افغانانو په جامعه کې رابرسېره. مننه.
0: ډېره زیاته مننه ستاسو دواړو له خبرو نه. که ډېر لنډه پایله واخلو هغه دا ده چې د عدم تشدد مبارزه هغه ډول چې پوښتنې په وړاندې رامطرح کېږي مطلقه ناکامه نه بلکې د بریالۍ مبارزې په توګه ورته هیلې لا هم شته په دغې بدې وضع کې چې اوس نړۍ واقع ده. لا هم د عدم تشدد مبارزه پایله لري خو باید په دې اړه نوي فکري نظامونه رامنځته شي او سه خاغلی غزنوی او د خټک صاحب په خبرو فرهنګي بستر باید ورته آماده شي او زموږ د راتلونکو نسلونو دپاره د اتلانو او قهرمانانو معیارونه باید نوي شي هغسې چې موږ ورته اړتیا لرو. ستاسو دواړو قدرمنو میلمنو
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
4: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
5: تاسو غږ. زه غټه د کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
11: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
12: یک دقیقه خبر.
13: جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرده است که در حمله نیروهای این جبهه در ولسوالی فرنگ ولایت بغلان 3 عضو طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلام این جبهه این حمله حوالی ساعت 11 شب چهارشنبه 8 میزان بر یک موضع طالبان انجام شده است. جبهه مقاومت گفته است که نیروهایش پس از اجرای عملیات بدون تلفات به مواضع خود بازگشتند. این جبهه درباره جزئیات بیشتر عملیات و هویت افراد کشته یا زخمی شده اطلاعات ارائه نکرده است. طالبان تاکنون به این ادعا واکنش نشان ندادند. همچنین افغانستان انترنشنال امکان تایید مستقل جزئیات این حمله و شماره تلفات اعلام شده از سوی جبهه مقاومت را ندارد. این حمله در حال گزارش می شود که در هفته های اخیر فعالیت و حمله های گروه های مخالف طالبان در شماره از ولایت های شمال و شمال شرق افغانستان افزایش یافته است.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان ریاست هیئت این کشور در هشتمین نشست مشورتی فرمت مسکو درباره افغانستان را بر عهده خواهد داشت. این نشست قرار است دوشنبه 13 میزان در مسکو برگزار شود. منابع پاکستانی روز شنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که هیئت پاکستان برای شرکت در این نشست عازم مسکو شده. در ترکیب هیئت پاکستان نعیم اقبال شایما مدیر کل بخش افغانستان، ایران و ترکیه، وزارت خارجه پاکستان، عبید رحمان نظامانی سفیر پاکستان در کابل و فیصل نیاز ترمیزی سفیر پاکستان در مسکو حضور دارند. همکارم این موضوع را از طاهر خان خبرنگار افغانستان انترنشنال از پاکستان پرسیده.
1: موږ د پاکستان د حکومتي سرچینو د بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د پلاوی د سفر او د هغې د احتمالي ایجنډا په اړه پوښتنه کړې وه، نو ډېر معلومات خو شریک نه کړل. البته دا خبره ضرور وکړه چې پاکستان به خپل د طالبانو د حکومت په تړاو چې د دوی کوم دریز دی او کله ناکله دی د هغې هغه څرګندونې کوي، اظهار هم کوي چې افغانستان کې پاکستان چې څنګه ادا کوي چې پاکستانی وسله والې ډلې هلته مرکزونه لري او خوندي ځایونه لري، پټل ځایونه لري. دا موضوع به دوی چې هلته کوم د دوی وینا ده د پاکستان د استازي محمد صادق او دې سره سره چې کومې دواړخیزه غونډې دي دلته موږ ته افغان انټرنیشنل ته وویلې شول په اسلام آباد کې چې د ایران چې کوم ځانګړی استازی دی دغه رنګې د نورو هیوادونو د ازبکستان د تاجکستان د روسیې او د چین چې کوم ځانګړی استازی دی هغې سره به جلا جلا غونډه هم کیږي او پاکستان به د افغانستان د حکومت د طالبانو د حکومت په تړاو هغوی سره خپل اندېښنې او خپل تشویش شریکي. پاکستان به مخکې خبره کوله چې دې هیوادونو به پاکستان ته وی چې تاسو طالبانو سره تعامل وکړي او هغوی سره زغم څخه کار واخلې، خو اوس پاکستان دا وایي چې د پاکستان کوم دریز دی د افغانستان او د طالبانو په تړاو باندې دوی ورسره متفق دي. نو زیاته موضوع بنیادي چې ده هغه د طالبانو د حکومت او د پاکستانی وسلوالو ډله په پاکستان چې کوم ادا کوي په دې به دې خبره کوي. هلته
2: درست آیا چیز هم در مورد از این میدانیم چون اختلافات پاکستان با طالبان در یه اواخر شدت گرفته در حد رسیده که طرف حمله میکنه پاکستان هوایی به خاک افغانستان، از دیدار متقی با مقامات پاکستانی هم آیا چنین چیز به گوش میرسه یا نه؟
1: ګوره دغه پوښتنه موږ په اسلام آباد کې وکړه چې آیا ځکه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم زوی دغه ته مسکو ته، نو آیا احتمال شته چې غونډه وشي؟ نو دلته وویل شول چې نه، داسې په ایجنډا کې متکی سره د غونډې امکان او احتمال نشته. بیا موږ دا پوښتنه په کابل کې د طالبانو یو چارواکي نه هم پوښتنه وکړه او هغه هم دا خبره وکړه چې دوی د ایس ملاقات متکی سره د غونډې خواص نه دی کړی. نو د سرکاري چې پاکستان او د طالبانو د حکومت سره پلان خو نشته، لیکن یو خبره بل کوم البته چې د روسیې کوم ځانګړی استازی دی زمیر کابلوف هغه یو خبره کړې وه چې دوی به دا یو کوشش وکړي هڅه به وکړي چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم دا شخړه ده کوم دا ترنګلتیا ده د دې د کمولو لپاره دوی یو هلته یو کوشش وکړي. او بل دا خبره هم کړې وه چې دا موضوع د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم دا ترنګلې حالت دی دا به یو موضوع وي چې څنګه دا کم کړي شي دغه مسکو د دې اتمې مشاورتي غونډې نو به کتی شي چې آیا روسیا یا د چین ځانګړی استازی باندې ځکه چین هم پاکستان او طالبان یو بل سره کېنولي په اورومچی کې په اپریل کې.
0: شورای هماهنگی نمایندگی های سیاسی و کنسولی افغانستان حملات اخیر پاکستان به مناطق در ولایت های هلمند و کنر را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت افغانستان و حقوق بشر دوستانه بین المللی خواند. این شورا جمعه میزان با نشر بیانی از سازمان ملل و جامعه جهانی خواست که برای کمک به محافظت از غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان اقدامات لازم را انجام دهد. در بیانیه آمده که این شورا این حملات را به صراحت نقض آشکار حاکمیت افغانستان و حقوق بشر دوستانه بین الملل می داد. در همین حال غوث جانباز دیپلمات پیشین می گوید یعنی حملات پاکستان، سکوت طالبان در برابر این حملات و سیاست های داخلی این گروه از نظر پیامد برای مردم تفاوت چندانی وجود ندارد. به گفته او پاکستان از بیرون به مردم آسیب می زند و طالبان در داخل آزادی های آنان را محدود می کنند.
3: ما با دو مجرا بگویم، دو عنصر که واقعا با مردم افغانستان و با افغانستان دشمنی آشکار دارن روبرو هستیم. یکی خب میلیتریست های پاکستان است که دشمنی

آیا په ګټو او اقتدار پسې لیونې شوې نړۍ د عدم تشدد افسانه هیره کړې ده؟ نن د اکتوبر دویمه د ناتاوتریخوالي د سیاست د لوی مخکښ مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ ده چې په همدې مناسبت په نړیوال کچ د عدم تشدد او سوله ییز سیاست د ورځې په توګه لمانځل کیږي. پخوا مو پر عدم تشدد خبرې کړې وې، خو نن به وګورو چې په روانو حالاتو کې د عدم تشدد اخلاقي او عاطفي چلند په تیره په سیاسي مبارزو کې لا هم د بشریت په یاد دی که نه.

0: مهانداس کارام چند گاندی د عدم تشدد په اړه ویلي، عدم تشدد د بشر په اختیار کې تر ټولو لوی ځواک دی. دا ځواک تر هغو خورا زورورو نابودونکو وسلو هم پیاوړی دی چې انسان د خپل نبوغ په مرسته جوړې کړي دي. انسان پرته له دې چې خپل ورور ووژني ځان قربانېدلو ته چمتو کوي او خپلواک ژوند کوي، ځکه نابودول د ژوند قانون نه دی. ښایي پر دغه ډول سیاست به د مهاتما ګاندی بې پایه باور و چې په پای کې بریالی شو او د انګریزي ښکېلاک له ټول تشدد او خشونت سره سره یې د ناتاوتریخجنې خو هوډمنې مبارزې له لارې د هندوستان خپلواکي وګټل. نه یوازې دی، بلکې نیلسن مانډیلا په جنوبی افریقا او ډاکتر لوټر کینګ په امریکا کې یا په ژوند یا په مرګ د خپلو مبارزو اهدافو ته ورسید، او د پاچا خان په شان مشرانو افکار لا هم د خپلواکۍ د مبارزانو ته لار روښانوي. خو د عدم تشدد په وړاندې ګڼې پوښتنې پرتې دي. ځینې پوښتنې ډېرې بېرحمه دي، ځینې پوښتنې له ډېرې ناهیلۍ راولاړې شوې دي، او ځینې یې له ناخبرۍ. ځینې شکاک ذهنونه فکر کوي چې د هند خپلواکي د خپلې زمانې د نړیوالو شرایطو محصول ده. بېشکه چې یوه لویه برخه لاملونه یې د ګاندي او د هغه د ملګرو په مشرۍ د هندوستاني ولس مبارزې هم وي. په جنوبی افریقا کې هم د بدلون عوامل ګڼ او متعدد ګڼل شوي، او د ډاکټر لوتر کینګ مبارزه د مدني حقونو لپاره ګڼل کیږي چې ښایي په مدني بڼه ترسره شوی وای. ځینې پوښتنې له اوسنیو روانو حالاتو زیږي. ویل کیږي نړۍ تر هر بل وخته ډیره مادي شوې ده. د ګټو، اقتدار او پراختیا غوښتنې جنون داسې توپانی شوی چې اخلاق، عاطفه او بشردوستي تقریبا هیر شوي او له کمزورۍ سره مترادف ګڼل کیږي. په داسې یوه نړیواله فضا کې به د عدم تشدد مبارزه څه معنا ولري؟ د دوی په وړاندې استدلال دا دی چې د بشریت په ټول تاریخ کې وضعیت همداسې و، او همیشه زور او تشدد پر اخلاقو، عواطفو او قوانینو برلاسی و. ځینې پوښتنې داسې دي چې که د عدم تشدد مبارزه وغواړي عامه افکار د ظلم و زور په وړاندې راوپاروي او پر استبداد فشار راوړي، نو ښایي اوس په ناهیلۍ ووایو چې نور نو عامه افکار د ګټې او حرص د لیونتوب په وړاندې کوم ارزښت نه لري. ځینې وایي زورور د خپلو موخو لپاره د خلکو دینی او عقیدوي حساسیتونه د ابزارو په توګه کاروي، او د عقیدوي وسلې په وړاندې اخلاقي مبارزه پایله نه لري. ځینې نور وایي چې نړۍ د ټکنالوژۍ په لاس کې یرغمل شوې ده، او ټکنالوژي نه اخلاق پیژني نه عاطفه، ځکه ټکنالوژي مادي پدیده ده. راځئ دلته په دې اړه د ښاغلي نجیب پاڅون پیښلیت وګورو.
1: یو وخت په هند کې د خپلواکۍ غوښتنې غږ پورته سو، خو دا د ټوپک غږ نه و. میلیونونه کسان سړکونو ته راووتل، اعتراض یې وکړ، زندانونو ته ولاړل، خو د تاوتریخوالي پر ځای د عدم تشدد لاره ونیوله. دا د مهاتما ګاندی د مبارزې فلسفه وه، او نن د هغه د زوکړې ورځ د عدم تشدد نړیوالې ورځې سره برابره ده. ملګرو ملتونو په 2009 کال کې د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ وټاکله. د سوله ایز بدلون، زغم او خبرو پیغام د نړۍ تر خلکو ورسوي. خو د دې ورځې کیسه یوازې د یو انسان کیسه نه ده. د 2 نړیوالې جګړې له پای وروسته نړۍ له جګړو ستړې وه. اروپا ویجاړه او میلیونونه انسانان وژل سوي وو. استعماري امپراتوري هم له پخوا کمزورې سوې وه. په همدې بدلیدونکې نړۍ کې هند په 1940 کال کې خپلواکي ترلاسه کړه، خو د هند په شمال لویدیځ کې یو بل سړی هم و چې د خپل ولس لپاره یې د بدلون بله لاره غوره کړې وه. خان عبدالغفار خان پاچا خان، هغه د پښتنو په منځ کې د خدای خدمتګارو داسې غورځنګ جوړ کړ چې وسلې یې نه لرلې. د دوی وسله زغم، تنظیم، خدمت او عدم تشدد و. باچا خان په دې باور و چې د پښتنو د بدلون لار یوازې جګړه نه ده. هغه غوښتل د تعلیم، ټولنیز سمون او عدم تشدد له لارې پښتون ولس بدل سي. خو له هغې زمانې تر نن پورې نړۍ ډیره بدله سوې، وسلې ډیرې او جګړې لا ویجاړونکې سوي. همداراز د انسان د وژلو وسایل له انسانه ډیر مخکې تللي دي. افغانستان هم له دې کیسې بهر نه دی، هغه هیواد چې د لاسیزو جګړو درون بار یې پر اوږو دی. نن هم د تاوتریخوالي، بېباورۍ او سیاسي کړکیچونو په منځ کې ولاړ دی. اوس پوښتنه دا ده که جګړې د انسان ستونزې نسی حل کولی، نو ولې لا هم د حل لومړۍ ژبه وسله او تاوتریخوالی وي؟
0: همدا اوس چې په نړۍ کې څه روان دي، د دې حالاتو په تناظر کې پر عدم تشدد ولاړه مبارزه څه حیثیت لري؟ بشری حقونه، ولسواکي، نړیوال قوانین، نړیوال نظم، ډیپلوماسي، تفاهم او داسې نور په شدت کمزوري شوي. په داسې حال کې څوک چیرته او په کومه تمه باید اخلاقي مبارزه وکړي؟ که پر عدم تشدد مبارزې ټینګار کیږي، د بریا ابزار او ضمانتونه یې څه دي؟ دا پوښتنې به له خپلو درنو میلمنو وپوښتو. راسره دي ملتپال سیاستوال او د پاچا خان د فکر لاروی افراسیاب خټک، او په کولمبیا پوهنتون کې د سالتسمن د سولې او جګړې د مطالعاتو د انستیتیوت څیړونکی ښاغلی صبغت الله غزنوي. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خټک صاحب، له تاسو به پیل کوم. اول، عدم تشدد یوه اخلاقي مبارزه ده که نه سیاسي اغیزمنتیا هم لري او سیاسي اغیز لري؟ دویم، بشري حقونه، اخلاق، عواطف، دا ښه صفتونه یوازې د کمزورو ولسونو لپاره دي که زورور یې هم پروا ساتي؟
2: ډیره مننه دیوال صاحب او خپل ګران میلمه ته دوست هغې ته هم سلامونه احترامونه وړاندې کوم. تاسو لیدونکو اورېدونکو ته هم بیا داسې عرض کوم چې عدم خشونت په زړې دنیا کې هم په څه شکل د اشکالو موجود و. لوی مسلحین، پیغمبران او ښه انسانان چې هغه دغه تلقین همیشه کولو چې یعنی تشدد پر ځای باندې تاسو سوله چې ده هغه غوره کړئ، او بیا خشونت چې دی هغه یعنی مطلق شی نه دی، هغې نه څه جوړېږي نه. بهرحال په شلمې پیړۍ کې بیا لکه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ګاندی جی چې و هغه په هندوستان کې یعنی مبارزې رهبر و د هند د ازادي بخش نوزاد، او هغه یو لوی حقوقدان هم و. اروپا کې درس ویلی و، بیا سمودر افریقا کې حقوقدان په توګه وظیفه ترسره کړې وه، او بیا هندوستان ته راغلی و. نو هغې یو څو خبرې وړاندې کړې هند خلکو ته. هند سا چې دا دا خشونت ته وایي، تشدد ته وایي. هند سا ا په آریایي ژبو کې ا هغه چې دی هغه معکوس مفهوم زیږولو دپاره وي. نو اهنسا یعنی عدم تشدد. نو هغه دا ووایي چې اهنسا چې دا دا د قوت اظهار دی، د ضعف اظهار نه دی. او بله دا چې دا اخلاقي دلیل هم دی، مګر دا سیاسي ریښې هم لري. که انسانان دا خپل کړي، نو داسې ستراتیژي دینه راوځي چې هغه لارا دی یعنی دی خلاصون لارا دی نجات لارا انسان ہوتا ورکی وغیرہ پر اگر بیا زنی نوری خبریں موکڑی مثلا ستیا گرا دا سنسکرت ٹکے دے نو اگر وی چی رختیا چی دی دا یو قوت دے دا سو رختیا خپل کی اور رختیا وی اور دین ما وار خطا کی گئی چی سوک وہ پدی تاسو تا غصہ کی گیا تاسو تا جزا در کی تاسو خپل خبر ہو گئی نو اگر پر اگر بیا لارے مخیلے چی دا سی ظالم رجیم وی نو اگر سیبل نافرمانی دا غیر احکاماتو پا سولی زتو گا اگر منول نا انکار ہو گئی او اگر دا پارا اگر آدم تعاون چی تاسو اگر سر همکاری مکوئی نو دا بدے کی ملینون خلق بندی خانو ترارو گند کے خو دا خلق مونگ زکت را خبر شو چی زمونگا تاسو لگا چی وطا مخی اشارو کرا باچا خان دوش را مگره اگر هم دا خبر کولا خو باچا خان دیده پارا خپل درائلم لرل ستشتی گاندی خبرو تناس نو اگر دا خبر کولا چی مثلا زمونگا پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اویچی دا مکی جوند کی خصوصا دا اگر مکی کی جوند کرو اگر وقتی اگوی سنگا صبر او شکر نکار اغسو او خپلو مخالفینو سره هم دا کرکی اظهار نکول دا کرکی سرگندوان نکول دا اگر مثالون بے ورکول او بیا دے زمون پو وطن کی دا چکم گندہارا تمدن تیر شو دے کی دا بودایانو کی هم آدم خشونت چو دیر اسی لوی مقامل رلو نو گاندی پو عمل کی دا خبر ثابت کرے وا چے اگا یعنی دے مذہب پو بنیاد دے نجات پو بنیاد چا سرا دشمنی نہ کئی نو تاسو ته وو معلوم اوی چې گاندی چې کلا پاکستان او هندوستان بیل شو نو گاندی د مرگ وجه دا شو چې هغه د لوګې احتساب وکړو او احتساب دې ته پاره وکړو چې هند ته وی چې تاسو چې کما پاکستان برخه رسی په دې منابعو کې چې د انګلیسانو نه پاتې دي او هندو د پاکستان دولتونو ترمنځ ویشل کیږي نو دا باید په عدل سره تقسیم شي او پاکستان ته خپله برخه ورکړي نو اگر تک حکومت کے زنے خلق مخالف ہو نو گاندی دی لوگ احتساب ہو کو احتجاج ہو کو پروٹیسٹ ہو کو دی خپل حکومت زد باندے اور بیا پو انوانو کیو افراتی سڑے پیدا شو ڈالا پیدا شو آگے کیو سو کسانو اوی چ داخو دی انوانو دی گٹو خلاف عمل کی اور گاندی التا او جلو او کہنے دی مرگ سا ایلاتم داشو چ دا یعنی چی یعنی تاسو گوری چی پاکستان سر سر ٹول اختلاف خو اگوی چی عدل بکو عدل نبو نتختو دغه سیده خبر نورم یعنی مارتن لوتر کینگ چو هغه هم دا خبره کوله چې او شجاعت سره به مونږه مقاومت کوو مقاومت کوو شجاعت کوو خدا دا چې مخالفین چې دی دی به بل اخره قناعت بور کوو او دشمنی به تر اخره نه پیو کرکه چې دا هغه په ځای به مینا اخره کې راولو ټول په منځ کې او دا چې انصاف چې دا به زموږ عقیده وي او په نجات په بنیاد دی اکیدی په بنیاد نور انسانان دشمنان لګړو کنه دغه سی بیا دی مارتن لوتر کینګ چې و دی هغه خپل عقیده وا چې هغه تاسو لیدل چې د جنوبی افریقا کې چې نجات پرستی غلطه کې اپارټایډ نظام او رسمي سیستم خو چې هغه کله پای ته ورسېدو نو هغه بیا سوله راوسته او هغه کې سپین پوستي او تور پوستي ټول په ګډه یو سیستم کې شامل شول او باچا خان خو موږ د نږدې نه وکتو گاندی بخپل وی هغه وی چې باچا خان مان لوی مبارز دی دی ادم خشونت زکه چې هغه وی چې دا په داسې سیمه کې زګیدل چې الته کې سونو کالونو جنگونه زکه چې سیمه جغرافیه داسې ده چې فاتحین دل تراغلی دي چې قدر اعظم نه رستو چنگیز خان تیمور بل او جنگونه شوی دي او دې په هغه سیمه خلکو کې یعنی یو لک نه زیات خلکو یو لخر جوړ کړو چې هغه وی چې مونږ خشونت نه غو نه کوو یعنی پیرنگیانو خلاف ایسی مبارزہ پی خبر کے چھے دے سکرتریت نا چا پیرا بدے سم لاستو کنا سرک چھے پیرنگیان بدلتا نا نوزی دے سکرتریت دانا چھے اگئی سر مونگا لاسا چھو یا اگئی دے گریبان بس اگئی بچی مونگا دیتا ویجتا سو منا نوزی او دے پارا پروتوش دلتا کسی مولو بدے سرک نو پیرنگیانو پا اصولو سوارشول او دے اصولو سراب اصولو پدے ودانگول پدے براغل او دے بے کلا کلا پدے خنجرونو والو ٹوپاکو سر تا بخی تا بے خنجر اچول په هغه به وحل مگر یقینو کوي چې په کیسه خانه کې وو چې خدای خدمتګار به خبر نه باندې راغلو او هغه به خدای خدمتګار او کم لټولو نو ټول ورته وی چې د وینو ساسکو په سلاړ شي چې کم زته د ساس کې تلې دي هغه ته خدای خدمتګار خپل زخمیان بي هغه ته کې دي خو هغه جګړه نه کوي تاسو ګورئ چې پښتانه لکونه پښتانه چې دی هغه په دې خبره قناعت کړو او یو دې ادمه خجود لخر باچا خان جوړ کړو دا په نړۍ کې یوازینی لخرو چې هغه ادمه خجود په اساس جوړ شو او تعهد ژمنه کړو سوګند پورته کړو هغه باندې اخیره پورې عمل کولو موږ خوشبخت وو بندي خانو کې چې کله نولس سوه اویام کال نه پس بندي خانو ته لاړم په سیاسي چارو کې نو یقین وکړئ چې موږ سره دا خلک بندي خانو کې وو او داسې د غره غوندې قوي خلک وو یعنی شر شر کاله انګلیس بندي خانه کې وخت تیر کړی او بیا لس پنځلس پنځلس کاله پاکستان بندي خانو کې خو مخه د خپل عدم تشدد په ژمنې باندې ټینګ ولاړو او یقین وکړئ چې د هغې مخالفینو به مغوی ته احترام لرلو ځکه چې وی چې په دې پوهېدو چې دا خلک په حقه دي انصاف ته پاره ولاړ دي نو دا اخلاقي طاقت دی مګر سره یو سیاسي طاقت دی او دا څه پاسیف شی نه دی یعنی دا پاسیف نه دی دا فعالیت دی او دا دی خشونت نه زیات شجاعت غواړي او بادري غواړي
0: او دې ته بیرته راځو چې د دې بیا اغیز او تاثیر او بدلون راوستون کې توانمندي څومره ده ښاغلی غزنوي تاسو د افغانستان د ادبیاتو مطالعه هم لرئ او په نړۍ کې د سولې او د شخړو د مطالعاتو تجربه هم دغه اوسنۍ روانه زمانه کې چې په نړۍ کې څه روان دي او دا د تاریخ سنت دی له بده مرغه یا له نیکه مرغه چې زور لومړنۍ خبره کوي او تاریخ هم ډیر ځله د هغو خوا نیولې ده چې زورور شوي دي دا د تاریخ سنت دی مګر همدا اوس چې کوم څه وینو په حق او اخلاقو با خبره بشریت ښه پوهیږي چې زورور او لوی قدرتونه څه کوي روان دي له کمزورو ملتونو او کمزورو شخصیتونو سره په دغسې یو زمانه کې د عدم تشدد په څیر یو اخلاقي مبارزه څومره اغیز درلودلی شي تاسو باور لرئ په دغسې یو مبارزه باندې همدغه اوس
3: ډېره مننه لیوال صاحب اول خو مشر میلمه افراز صاحب خټک صاحب ته سلامونه وړاندې کوم او خوشحاله یم چې د دې پروګرام کې زه هم له دغسې یو سیاسي مشر سره ناست یم ډېره مننه لیوال صاحب د عدم تشدد د مبارزې هغه اخلاقي اړخ خو افراز صاحب خټک صاحب ډېره ښه اشاره ورته وکړه د هغه تاریخ بیان کړو زه صرف یو تحقیق سي د احتمالاتو یا سټیټسټکس په اساس په 2006 کال کې سوی هغه ته اشاره کوم په دې تحقیق کې ټول هغه سیاسي مبارزې چې له 1990 تر 2006 کاله پورې سوی په مختلفو هیوادونو کې د مختلفو سیاسي ډلو لخوا که هغه دیني سیاسي ډلې وي غیر دیني وي یا کمونیستي سیاسي ډلې وي مختلفې ډلې د هغوی هغه احصایه سي محاسبه سوې ده هغه حرکتونه چې هغه په عدم خشونت ولاړ وو د هغوی د کامیابي فیصدي 53% ده په سلو کې 53% حرکتونه کامیابي وو خپلو اهدافو مخو ته رسېدلي هغه حرکتونه چې هغوی خشونت ته مخه کړې جنګ بم ښودل لاس اچول حکومتي ودانۍ سوځول لارې بندول او داسې نور د هغوی د کامیابي فیصدي له 1990 نه تر 2006 کاله پورې 16% ده یعنې تقریبا د عدم خشونت د کامیابي په نیمایي کچه ده نو د دې تحقیق په اساس ویلی شو چې عدم خشونت یو کامیابه ستراتیژي ده څه هم د انسان اخلاقي او بشري معیارونه په نظر کې ساتي او هم د انسان په خپل فکر او خپل نظر کې هغه اخلاقي لوړتیا ورکوي بر علاوه د آینده لپاره داسې مثال جوړوي چې هغه د انسانانو ترمنځ د سیاسي اهدافو د رسېدو په لاره کې د خشونت امکانات راکموي نو د ما په نظر خو دا یو کامیابه ستراتیژي ده یا کامیابه لاره ده ستراتیژي خو بیا مختلفې کیدای شي کامیابي بیا په څه پورې اړه لري په هغه باندې هم خلکو تحقیقات کړي یوه څېړنه ښیي وایي کله سي عدم خشونت یا عدم تشدد حرکت وکولای سي چې د یو مملکت یا د یوې منطقې 3.5% خلک کوڅو ته راوباسي سیاست ته راوباسي او متحرکې کړي دی هغه عدم تشدد حرکت د کامیابی امکانات نسبت هغو ته چې تر 3.5% کم خلک متحرک کړي لوړ دي. دوهمه موضوع سی څېړنو ښودلې هغه عدم تشدد حرکتونه سی عامه خلک خپلې ګټې په هغه کې لیدای سي، ځکه سیاست عموما د ګټو لپاره کیږي. دی هغه د کامیابی امکانات نسبت نورو هغو حرکتو ته چې په ډیرو لوړو عالی اخلاقی شعارونو ولاړې تر هغه امکانات زیات دي. دریمه مهمه موضوع څېړنو ښودلې هغه عدم تشدد حرکتونه چې له موجوده عقیدتي او فکري جوړښت سره سمون ولري، لکه په دې کې د باچا خان، مرحوم باچا خان یو ډېر ښه مثال سي، هغه به د پیغمبر علیه الصلات وسلام د مکې د ځوند مثال ورکاوه. که دغسې همغږي او هماهنګي د خلکو له فکر سره رامنځته سي، د عدم تشدد د حرکت کامیابي چانسونه امکانات زیاتوي. مننه لرم.
0: ډېر زیاته مننه ښاغلی غزنوي. په دې برخه کې لا نورې پوښتنې هم شته دی، خو خاټک صاحب یوه برخه نوې راپنځېدلې پوښتنې د عدم تشدد د بریالي سیاست په وړاندې له ایډیولوژیکو یا عقیدوي نظامونو سره مخامختیا ده. له ښکېلاک سره یا استعمار سره، له استبداد سره، له ظلم سره او له مطلقه حکومتونو سره د عدم تشدد د مبارزې تجربې شته. له مدني بېعدالتۍ سره هم شته، د لوتر کینګ مبارزه، د اپارتاید او د نژاد پرستۍ په وړاندې هم شته. مګر لا تروسه د داسې یو نظام چې هغه ځان الهي نظام بولي او خپل ټول کړه وړه اقدامات د خدای امر بولي، د دې په وړاندې د عدم تشدد مبارزه په تیره بیا چې له تکفیر سره هم مخامخ وي، دا تجربه نړۍ کې شته، بریالۍ ده که نه؟ آیا دغسې یو سیاست د ایډیولوژیکو نظامونو په وړاندې هم، که هغه په تیره بیا چې هغه بیا په خپله مستبدو نظامونو بدل شي، کار ورکوي؟
2: اول تاسو خدمت کې دا ارزو کوم چې بشر چې تکامل په لاره تاریخ کې مزل کوي، نو دې کې ډېرې داسې خبرې وي چې فرض کا اوسني وخت کې ډېر خلک به د هغې مخالف وي. مثلا داسې تاسو ووایئ چې د قانون مخکې ټول برابر دي، نو دا خو داسې خبر نه وه چې خلکو داسې په اسانه منلې ده. اوس خو ډېرو خلکو منلې ده. خو اوله کې چې وشوه تاسو ته تاریخ معلوم دی چې چاوي چې څنګه به فلانکي بادشاہ سره به فلانکي څنګه برابر بوي. نو دې کې یعنی دا یو خبره ده چې لکه چې د بشر په شخصیت کې یو د هغه غریزې دي، جبلتونه دي، انسټنکټ چې ورته انګریزی کې وایي، دا دي. بل د هغه ته خدای پاک مغزه ورکړي دي، عقل یې ورکړی دی، پوهه یې ورکړې ده. نو دی پوهه، دا پوهه چې ده دا رو رو قوت مومي وخت تیرېدو سره، عقل قوت مومي، او هغه د انسان کې چې کوم حیواني خصلتونه دي، جبلت و غریزې چې دي ډېرې سختې، لوږه، تګه، جنس، قهر، دا یو قسم ته یعنی د انسان بشر اصلی استقلال آزادی دا ده چې څومره د عقل او د منطق او د دلیل او د پوهې او د شعور وس لاس بریږي، او څومره چې جبلت چې د هغې کنټرول کې جبلت ختمې دی، ختمول نه شي. خو دا چې هغې یعنی چې د انسان د هغې غلام نه شي، انسان د هغې غلامۍ څنګه راوځي، دا یو خو دا مزل عمومي لوی مزل ته مو اشاره کوله. بله دا ده چې په عقیدو کې خبرې چې دي هغې کې تکاملونه راغلي دي ټولنو کې. مثلا بردګي چې وه په اسلام کې، دا یو دم خو نه به ختمه شوې چې فرد که سبا نه چې راپاسي نو بس بردګان به نه وي. مگر تکامل سره قناعت شو، اجتهادونه وشول، اجتهاد کې دا خبرې راغلي، علما او چې کوم مسلحین و مفسرین و هغوی دا خبره وکړه چې بندگی چې دا سپنه ده او بندگان پرېږدي یعنې د بندگان پرېښودل شروع کړي. تاسو ولیدل چې تو نو داسې ډېرې نورې خبرې هم بدلې شوې دي. نو زما یقین دی او خصوصا بیا دلته نوي سوالونه پیدا شوي دي، داسې سوالونه چې فرض کړه هغه وخت یې نه و. دا مثال په توګه بم اتوم، دا چې ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ورته وایي، چې هغه صرف افراد نه قتلوي بلکې ژوند ختموي. هغلته کې بیا مچ هم ژوندی نه شي پاتې کېدی، میږي هم، مارغي هم، ماهي هم، اونه اوبو کې نه بهر. نو دا یو داسې پدیده ده چې دې ته باید انسان جواب وګوري، ځکه چې فرض کړه په جاپان کې دې نه استفاده شوې وه بمې اتوم نه، او د هغې اغیزې بشریت مطالعه کړي دي. دې خبرو ته باچا خان دې دلیل نه بیا ډېر کار اخیستو د صاحبو کې لیر امام مخکې خبره به کوله. هغه وایي چې بشریت چې دی هغه یعنی دا حق خو نه لري چې دا ژوند له منځه یوسي، نو اټمي وسله څنګه یعنی پرېښودلی شي؟ مګر دا به وخت اخلي، او دې سره به خو ما یقین دی چې په دې کې به هم حتماً بدلون به راځي، ځکه چې کوم عقیدې دې دپاره دي چې هغه ابدي دي یعنی ټول عمر به وي. نو بیا هغې خو دا مجبور دي چې بدل شوي شرایطو سره هغه یعنی نوې خبرې هم وکړي. دا ایرانی مجتهد
0: پوښتنه لږه نوره یوه بله برخه هم ورکړم خټک صاحب، تاسو لطفا ادامه ورکوي. هغه دا ده چې د عدم تشدد د مبارزې یوه لویه حربه یا وسیله خو د خلکو متحرک کول دي، د خلکو انسجام دی، د خلکو تنظیم دی، راپورته کول دي، او په متحدانه شکل یې د یوه ناروا څه په وړاندې ودرول دي. اما که دغه خلک د عقیدوي حکومت له تاثیر لاندې داسې فکر ته رسول شوي وي چې د دغې استبداد په وړاندې هر ډول حرکت له کفر سره معادل، او خلک هم له تکفیر څخه ډارېږي، او عدم تشدد نشي کولی خلک سره متحرک کړي، راپورته یې کړي، بیا هم دغه مبارزه بریالۍ ګڼي؟
2: بالکل زده تر اتلما د غزنوی صاحب چې کوم ارقام او ته اشاره وکړه ډېر مهمه خبره وکړه. یعنی عدم خشونت دا مطلب نه دی چې موږ وایو چې عدم خشونت ښه شی دی او بس کینو بیا. نو عدم خشونت خو هغه شی دی چې هغه خلکو ته ورسي او خلکو پوه شي او حرکت وکړي او انسجام او تشکیل او د انسان حرکت هغه ډاینامیزم چې دی هغه په کار واچول شي. نو ارزه دی چې دینه بغیر خو تش ویلو باندې کېږي. دویمه تاسو کوم پدیدو ته اشاره وکړه، دلته انسان نورمال نه دی. چې کوم انسان تاسو اشاره وکړه او ټولنو کې شته داسې انسانان، اوس اوسني افغانستان ته وګورو، پاکستان ته وګورو، نور ځنې ټولنو کې داسې پدیدې شته چې هغې کې انسانان چې دي هغې رادیکالیزم ته دې دپاره بغیر بله لاره نشته چې ډی ریډیکلایزیشن چې دې رادیکالیزم د خلک راوایستل شي، ځکه چې دا خو مرض دی، دا خو مریضان دي. مونږ به یعنی مرض به وجنو، مریض خو به نه وجنو کنه، یعنی مرض خاتمې ته به کار کوو کنه. او نو مرض چې دی هغه دا مرض دی، دا چې کوم
0: خو که مریض یې نه ده سره مني چې مریض دی، بیا به څه کوي؟
2: نو ارزه ده کنه چې اخو وای چې یو سړی کنه خلکو نیولو لیونی وي چې هغه ته یې وړلو چې بخانې ته، نو هغه وایي هغه خلکو ته وایي چې دایمه تختیي هغې ته چې مونږ دې غلو خو چې تخته دې خدای روغ کړي. بیا خو یعنی بهرحال یعنی داسې خبره نه کړی چې دا تاسو کوم پدې ته اشاره وکړه، ځکه دا خلک صرف دا نه چې عدم خشونت نه مني، دوی ډېرې نورې خبرې هم نه مني، او چې نه مني نو هغې سره دا خطره ده چې دوی به یو داسې غار ته وغورځي چې هغې نه راوتل بیا نشته. نو هیڅوک نشي کولی چې یو ټول ملت دی ته وسپاري چې دغې تباهي ته یې بوزي. مثلا خدای مکه که داسې خلکو ته اټمي وسله په لاس ورغله، دا اوس تروریزم چې و دې کې ټولنه لوی خطره چې وه هغه دا وه، دې کې یو اصطلاح پکارېده تاسو به اورېدلی وي، ډرټي بامب، یعنی وړوکې داسې بمې اتوم چې هغه په لاس کې یا په بیک کې وړل کېدی شي او هغې د استفاده کېدی شي. دا داسې تر ټولو لوی خطر بشریت ته دا و. یعنی نو دا دې خطر خلاف خو بشریت مجبور دی چې هغه داسې رادیکال ضرورونه وي چې هغوی فرض کړه چې کوم انساني ارزښتونه دي هغه نه منکر شي نو هغه خو بهر هم قناعت به هغوی سره به کار کول غواړي لکه مریض سره چې سړی کار کوي.
0: ډېره مننه تشکر غزنوي صاحب. بله خبره د عامه افکارو خبره ده او د عامه افکارو د عامه ذهنیت تاثیر په سیاستونو کې دی. طبعا چې مستبد او قدرتمند حکومتونه جوړښتونه هم د عامه افکارو له فشار څخه ډارېږي. چلندونه دوه ډوله دي. یو شمېر قدرتونه خپلو خلکو ته وایي چې ښه ستاسو په اړه خو مې سیاست مثبت دی، دا چې ځکه د دنیا په یوه بله برخه کې هر ظلم کوم هغه خو ستاسو د ګټو دپاره دی. په دې توګه د خپلو خلکو یا د خپل هیواد د خپل ملت افکار قانع کوي، اما د نړۍ په بله سیمه کې جنایت کوي د دې دپاره چې ځان پیاوړی کړي او د دې دپاره چې ګواکې خپلو خلکو ته یو څه کړي وي. د نړۍ عامه افکار یا نړیوال عامه ذهنیت هغو ارزښتونو ته چې اوس نشته، لکه نړیوال قوانین، بشری حقونه، د ټولې نړۍ د انسانانو ارزښت چې ترې یو بریده نړیوال اخلاق ایجابوي، دغه مفاهیم آیا رښتیا له منځه تللي دي د سرمایه د اقتدار په دې زمانه کې که نه؟
3: ډېره مننه لیوال صاحب. اول به دې خبرې ته خپل فکر در سره شریکم، بیا هغه د عقیدتي نظامونو موضوع ته هم یوه راتلل غواړم. په نننۍ نړۍ کې د دې باوجود چې موږ ته داسې ښکارېږي چې دغه نړیوال اخلاق یا معیارونه دومره زیات تر پښو لاندې سوي تقریبا نه لیدل کېږي، او همدغه مشکل سي حکومتونه د خپلو خلکو لپاره ښه دي خو د باندې خلکو لپاره ښه نه دي. خو البته دغه تیره میاشت د سپتمبر په میاشت کې په نیویارک کې د نړیوال سازمان د ملل متحد عمومي اسمبلی نه نړیوالو رهبرانو واکاوټ وکړو، یا د نتنیاهو د خبرو په وخت کې ووتل. دا د دې ښکارندوی ده چې دا معیارونه ژوندي دي، د دې باوجود دغه نړیوال مملکتونه ډېرې زیاتې اقتصادي مجبوري وي لري د هغو بانکونو د هغو غټو اقتصادي تاسیساتو په مقابل کې څهغه په نیویارک او لندن کې موجود دي، او د هغو په رهبري کې یو خاص طبقه سیاسي فکر زیات تاثیر هم لري. خو دوی بیا هم هغه خپل اخلاقي مسؤلیت چې څومره یې په وس کې و هغه یې ترسره کړو. زه یو دوم پړاو د بین المللي